0: Ja, kjære lyttere av Radio Korgen. Ja, hvis det noen lyttere, det jo en fotballkamp som går nå, så det vel kanskje de veldig mange som sitter og opptatt av kampen som starter vel klokka ni, og jeg vet ikke noe resultat ennå, så... Men jeg håper det går noe bra med guttene våre som er nede i statene, så... Og så starter vi nå i dag da med... Ja, jeg får nå si først... Det nå han Vegard Skare som tekniker, og han Jens Johan Valle som er her i studio. Og jeg startet sendingen som dere hørte med litt sørgemusikk. For min gode kjære medprogramleder i et år og vel så det, han Gunnar Bjerkedal, han har rett og slett funnet ut at han inntil videre i hvert fall, så han takker fint for seg i Radio Korgen, så han skal vel prioritere kone og hytte og hund og kanskje litt, noen gang litt motorsykle, så får du håpe han kommer igjen, men inntil videre så må du fart av Bjerkedalen hvis du skal høre hans stemme. Ja, som sagt, vi har nå fått gjort det i koka ihop i sending her, så vi får noe prøv. Som sagt, hvis det noen folk som hører på, så... Men det vi lykkelig uviten om det noen i hele tatt, så vi... Men sendingen vi i gang. Og den første plata vi har nå laget, det han Jens Vankelmodig. Vi får høre.
1: Rusk og hette bare Jens med dårlig kvinnfolk tekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret og bleder og med smoking, jeg tok en midnattsblå. Du stansa litt og pirka i støvet med en sko og spurte om jeg satt fast i bakken der jeg sto. Og alle sanser blanda seg ømt i vårens vind. På armen skulle hun bæres fra drosjebilen og inn. Lenger ut på året med myrtekrans i håret og ut.

0: henger ut på året med myrtekrans i håret. Men kjole fikk av låne som tjenestejente flest. Og hjertet mitt det banka i kjærlighet og frykt da flaggemusa sneia kommunens gatelykt. Jeg ville heller skrive om så vidt vare ting i stedet for å spørre om hun skulle ta en sving. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret, så sant av mor og far ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte med vigsel akkurat da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret, for støtt så har jeg vært på gråten åkke som. For støtt så har jeg vært på gråten åkke som.
1: Ja, det var en mann som sång Vidar Sandbergs sång. Han hette Jon Nesbø, og Tom S. Lund, han var vel muligens akkompagnert. Jeg kjenner ikke så mye til den Tom S. Lund, men han, Jon Nesbø, han er jo en, blant annet en kjent forfatter også. Ja, da har vi faktisk da, vi starter med meldingene. Det er ikke så mange meldinger vi har. Men det som da går i reprise i, på tirsdag og utover til fredag, i og med at vi har en sommersending nå, så nå er det reprisesendinger på tirsdag da, som går da, eller i sending som går på tirsdag, som går da i reprise frem til fredag. Og det skal dreie seg om neste uke. Det er altså Laura Marie Johansen, om hun forteller om sitt yrkesliv som blant annet helsesøster i Hemnes og Korgen. Og så er det en herlig konkurs. Det er Leirskard ungdomslag, og det er jo Elsa Hol. Og så er det åpning av Circle K. Og så er det fiske i Valåga før i tida. Og det er avdøde Paul Valamo som skal fortelle om det. Og så er det litt musikk. Det er Drevja Trio, og det er han Ove Larsen, en korgværing som er nå, har bodd i en del år i på Nesna. Det er vel han gjerne, tror jeg, som har komponert denne kjenningen til Radio Korgen, så vidt jeg vet. Og så er det en reportasje om OL-faklen forbi Korgen. Og det var i 1994, og det er en Haldor Vassdal som har noe sted for det innslaget. Så det er det som kommer i neste veke frem til fredag. Og så hadde jeg bare kommet inn her på masse forespørsel om min her reprisesendingen. Alle dager klokken 10.00 til 15.00 kan du høre repriser av siste sendte direktesending. Og det vil si at på tirsdag så blir det inn her, så jeg kan just lese opp da, så går som repriser frem til Neste fredag. Og jeg skal sjekke hvem som er på programleder neste fredag, så dere får vite det om i liten stund. Jeg har ikke blavere meg igjen enn her. Så, og det var faktisk ta de to, og så har vi terminliste her. For Jeskhaugen skyttebane, Korgen skyttelag. Og der har vi uke 27, det på tirsdag den 30. juni, og det det trening. Og det det da på påfølgende tirsdag den 7. juli, da det også trening. Men da det ferie i uke 29, 30 og 31, så første skjutingen til ferie, det på tirsdag den 4. august. Og skytingen starter klokken 1700. Ja, og så har vi en, vi har ikke mange gratulasjoner, men vi har flere av den meget spesiell og mann som bor i Korgen. Han heter Harald Brykkjell. En veldig aktiv person og skriver flere bøker og han kan treffes i det siste, så kan man treffe han i Korgen, da han har kjøpt seg kaffe. Og i går, da ble han Harald 99 år. Og det feires dagen på det som jeg kalte i Korgen for meieriet. Det Korgen meieriet, da, men der har han jo bodd og i de siste årene, da. Så det var sikkert en minnerik ettermiddag og kveld. Jeg hørte han skulle få både gjester fra sør og nord, enn jeg sagt. Og først og fremst så det han Jan Sande som vil gratulere han Harald så mye med jubileumsdagen i går. Og selvfølgelig vil jeg også hive meg på den helsningen, og han Per Christian Steinmo, han har fått lært å kjenne han Harald, og de har samarbeid en del. Per Christian er en mann som har veldig store historiske kunnskaper, både om det som har skjedd i Korgen og rundt oss, selv om han bor nå. På i luktvattnet så ser han selv han føler seg nesten som en korgværing da. Og jeg er sikker på det er flere også vil kunne tenke seg til å hive seg på den helsningen og ta en Harald. Men vi får nå, vi tre en som har noe helse til han Harald, vi får ønske han en veldig fint sommer. Og da får vi høre Fagert Erlandet.

0: Ja, det var fagert av landet, og vi ble litt plaget med denne kopimaskinen vår. Jeg har ikke akkurat framfor meg noe, hun heter også sang der, men det skal vi nå greie å finne ut etter hvert. Men vi har en eminent tekniker, så han får sikkert i gang inn der.
1: Damen heter altså Solveig Leithaug.
0: Ja, hos og sang, sier han Vegard, hun heter Solveig Leithaug. Så, ja, flekk og sang. Ja, så tok jeg en tur, Njone, hva kan jeg si her? Jeg fikk hørt tiden av at det var en dame som var på besøk på Ennesmoen. Og pikkenavnet hennes er Rivets. Og jeg vet ikke om det er en klokke som ringer i, når dere hører Rivets navnet, men Rivets, det var en meget kjent familie som bodde i Korgen på 1800 og litt inn på 1900-tallet. Men annet, hvis dere går på Korgen gamle kirkegård og oppå der, så ser dere at det er en noen fine gravstøtte som er gjerd inn med stakitt eller ja, stakittgjerde der, og det er gravsted at han Rivets. Og nå er det en veldig trivelig dame som er på besøk her. Hun er ikke direkte noe ungdom lenger, men hun husker veldig mye både ifra Korgen her og ellers, så vi skal høre hva hun sier, men vi snakker nå om en del ting, og så har hun så lyst, og så på slutten av denne innslaget her, så vi vil spille Sail Along the Silvery Moon, for det har hun så lyst til å høre. Så vi får en Vegard til å sette på innslaget. Nå har jeg tatt turen over baklandssiden, og her stopper jeg på Ennesmoen, ja. Og her fikk jeg vet ikke om jeg skal si foretrede, det må jeg nå nesten si. Med en hyggelig dame som er, ja, kan jeg si hjemme her på Ennesmoen, selv om du bor i Oslo, og du får nå fortelle hva du heter og hva du gjør på Ennesmoen her.
2: Jeg heter Sigrid Strumpdal nå, men før heter jeg Rivets.
0: Rivets, ja.
2: Så, og jeg hører hjemme på Ennesmo.
0: Du, ja, ikke du er født den?
2: Ja, jeg er født i Oslo, men vi bodde her under krigen.
0: Jaha.
2: I 3 år, og så var vi her hver sommer etterpå.
0: Åja, dere var her da? Ja. Kjørte dere nordover da?
2: Nei, jeg reiste med toget. Jeg har ikke snakket om noen kjøring den gangen.
0: Nei, akkurat så.
2: Det var ikke bil her, eller lite bil her.
0: Ja, og så var vel ikke Korkjell heller vei over. Så du måtte jo kjøre via Hemnes da, hvis du skulle kjøre.
2: Og nå har jeg hytte der oppe.
0: Har du hytte nå her på?
2: Ja, du kan, ser jo ikke herifra.
0: Ja, jeg ser i hytta som ligger helt under skogen.
2: Men det er jo uthuset til hytta.
0: Åja, det er da, ja, så du har det.
2: Ja. Så. Der, men jeg har ikke vatten og ikke strøm, så da passer det ikke på gamle damer.
0: Nei, men det skjønner jeg jo, men før i tiden så var det noe ingen hytte som hadde hverken strøm eller
2: bestemt. Men nå er jeg for gammel til det, så nå får jeg lån her.
0: Ja, ja, her var det jo veldig, kan du jo trekke det tilbake når du vil.
2: Ja da.
0: Enda det, den gamle stua som står her på.
2: Det var bror min som overtog den, og familien han som har den.
0: Det er han, ja vel, ja, så den er i familien, sier jeg noe om, ja. Ja,
2: men de er jo ikke her, så.
0: Åja, så de er kjellet her?
2: Ja. Ja.
0: Akkurat, så det. Neida, det er jo. Nei, som Rivets var jo, jeg var noe ung, og det er noe mange år siden, som du ser, men Rivets, det var jo et spesielt familienavn, og, og etter som jeg forstår på folk, så var det flinke folk.
2: Ja.
0: De var veldig dyktige.
2: Det det var det.
0: Ja. Men har du noe minne da fra den tiden du, du var født her og fremover? Var dere en stor familie?
2: Nei. Det var, jeg har en bror. Det var det eneste.
0: Jaha.
2: Og faren min hadde en bror, og han hadde to unger.
0: Oh, ja.
2: Så vi var ikke mange.
0: Nei, akkurat. Så. Så. Og din mor kom...
2: Hun kom fra Fredrikstad.
0: Fra Fredrikstad, ja vel.
2: Og hun har to brødre, men de døde unge begge to, så det var uten noe.
0: Oh, ja. De har ikke unge. Det er jo ikke de treftes han.
2: De treftes på Gyllendal i Oslo. For,
0: på forlaget?
2: På forlaget, ja. De arbeidet begge to med et leksikon som ble utgitt på 30-tallet.
0: Ja vel.
2: Og hun var hans sekretær.
0: Ja, så det ble...
2: Det var sånn det ble.
0: Klassisk direktør og sekretær da.
2: Ja, ikke direktør, men han. Så.
0: Så...
2: Helt klassisk.
0: Så du har... Ikke du gikk på skolen, eller flyttet dere ifra?
2: Jeg gikk på Bakklandsskolen ett år, med Ivar Helbakmo som lærer.
0: Ja, det var Ivar som var lærer. Ja. Ja.
2: Og så flyttet vi til Oslo. Og bodde der i to år, og så flyttet vi til Drammen, og bodde der i fem år, og så flyttet vi til Fredrikstad.
0: Åja, det er veldig akkurat.
2: Så jeg har gått på fem skoler.
0: Åja, ja vel. Jeg har bodd litt i Fredrikstad oppe i Veumsveien, hvis du vet ikke det her i Fredrikstad. Det er noe litt nord for selve bykjernet.
2: Ja, nei, vi bodde i sentrum.
0: Dere bodde i sentrum, ja, akkurat. Så. Ja vel, så da gikk du på skolen her i, på
2: Baklandet, ja.
0: Baklandet, og du så, jeg synes jeg hørte snakk om at dere skulle feire midtsommer nede i går.
2: Ja, vi feirer Jomsøk der som
0: også. Ja, men den er vel nok så utbygd, sier du?
2: Ja, ja. De har jo lagt i kjøkken og toalett.
0: Ja, akkurat. Så. Ja. Du, jeg har noe... Det er ikke det de kaller noe på utenlandsk, litt sånn research her.
2: Ja.
0: Om, om min her Iverts slekta.
2: Ja.
0: Og skal vi se... du har en Ivar Johansen Iverts.
2: Ja. Eller Ivar Iverts Johansen kaller
0: han. Å ja, ja vel, ja. Så de, ja, ja. Akkurat.
2: Det er jo oldefaren min.
0: Det er oldefaren min. Ja. Og her står det i papirene at han var bonde, lærer og organist i Korgen.
2: Ja, han var også var han ordfører i flere år.
0: I Korgen da?
2: Eller i henne, det var jo henne.
0: Ja, det var vel gjerne det, ja. Ja. Akkurat.
2: Så, han var lærer på Hemnes. Men han har gått på lærerskole på Trondenes i Troms.
0: Og ja, det var det han tok lærer. Ja. Ja, akkurat. Jeg vet ikke, nesten var vel ikke kommet da.
2: Nei, ja, det var lærerskole i Troms, det var den første i Norge.
0: Var det det? Ja, vel.
2: Og den kom på 1820-tallet.
0: Jaha.
2: Og så noen år etterpå så kom det... Det var Kristiansand og Elverum, tror jeg.
0: Ja, akkurat.
2: Jeg minnes ikke akkurat, men det var to til som kom.
0: Og han var gift med Jonella Pernille Jakobsen.
2: Jakobsdotter, ja. Fra Valle.
0: Og ja, det var hun som kom fra Nausteine.
2: Ja.
0: Ja vel, ok. Og de har da...
2: De har fem unge.
0: De har fem unge, ja, akkurat. En som heter Peder Edvard Rivers.
2: Ja, først var det Jakob Andreas,
0: Oh, ja.
2: Og så var det Peder Edvard, og så var det Kristen Tobias,
0: ja.
2: Og så var det Hanna, eller Johanna heter hun.
0: Oh, ja.
2: Hun ble kallet for Hanna.
0: Jaha.
2: Hun har et navn til, men
0: det er kjempe... Det står ei Kristine Rivers.
2: Ja, det er datteren hans Kristen.
0: Det er datteren hans Kristen, ja, akkurat. Hun var kunstmaler, hun.
2: Ja.
0: En kjent sånn.
2: Men den femte av de ungene, det var han Johan Olbrecht, som var bestefar min.
0: Å ja, det har du han. Han var født i 1874, og det er de 42.
2: Ja. Ja.
0: Og han var jurist, fylkesmann i Finnmark.
2: Ja.
0: Senere høyesterettsdommer.
2: Ja. Broren hans Jakob Andreas var også høyesterettsdommer. Og ja. Han var lagmann. Og altså, han var først lagmann med flere plasser, og så var han han var statsadvokat.
0: Var en statsadvokat? Ja, vel.
2: Og lagmann, og så var han høyesterettsdommer på slutten.
0: Ja, vel. Ja, ser du det? Ja, akkurat.
2: Og han, faren deres, han døde da min bestefar var 5 år gammel. Han, Ivar,
0: ja.
2: Han døde da bestefaren min var 5 år gammel.
0: Åja.
2: Og da var Jakob nesten ferdig jurist.
0: Ja.
2: Og han tog seg av mora og
0: ungen. Jeg spør noe som jeg har vært til. Hva høres de kjøpt denne småen?
2: Ja, det var han, Ivar, jeg vet ikke. De bor på Valamån en stund.
0: Ja, vel.
2: Og så var det de som bodde her borte. De reiste til Amerika, og da var det et selt, og da kjøpte han det.
0: Da kjøpte han det, ja.
2: Og så kjøpte han noe mer etter hvert.
0: Ja, akkurat.
2: Så, nei,
0: så dere har litt slekt i overleden og overleden?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Det har vi, for det var på Solbakken, så var det søstre hans, Ivar.
0: Jaha.
2: Og hun var gift med han, Morten Smith Pettersen.
0: Ja, akkurat. Sånn han, var det, ja.
2: Morten Smith Pettersen, han kom fra Stavanger, som brennevinskontrollør.
0: Ja, da har jeg hørt snakk om, ja.
2: Han var statstjenestemann.
0: Ja.
2: Og, det, og så gikk han til den med hun, Synøve, eller Synøy, så var det kallet.
0: Akkurat, ja. Og
2: det var søstre til min oldefar.
0: Ja.
2: Og den eldste av hans unge kjøpte i Øverleien.
0: Åja, det var den eldste, ja. Ja, akkurat. Men han Johan Albrecht Rivers, han var gift med Maria Middelfart.
2: Ja.
0: Hun har sett hvor kom ifra hun?
2: Trondheim.
0: Trondheim, ja vel. Ja. Middelfart, det er jo også et kjent navn.
2: Det er et kjent navn.
0: Ja.
2: Slekta hennes kom stort sett fra Trøndelaga, eller?
0: Åja, ja, akkurat.
2: Eller litt ja. Forskjellige steder, men det var med Middelfart var jo i Trøndelaga en periode.
0: Og så har jeg funnet ut at navnet Rivers ser ut til å være etablert i Helgelandsområdet før midten av 1800-tallet.
2: Ja, det var far hans Ivar. Han kom ifra, nede fra Orkdalen, eller kanskje det var faren hans igjen som kom fra Orkdalen, men han, far hans Ivar heter Johan.
0: Jaha.
2: Og han kom først ifra Kjøtta, og så til Ytteren, så var han kjøpmann på Ytteren en periode, og så kom han til Korgen.
0: Og ja, så han var da forretning på Ytteren
2: ja,
0: da?
2: Ja,
0: akkurat.
2: Så han kom til Korgen, og så ble det nå etablert her.
0: Ja, akkurat. Så. Neida, det var jo, som sagt, Rivers, det var jo en veldig kjent familie, ja. For det var noe vel sikkert flere da, men i Hemnes og nærområdet våre, så var det jo ikke så mange som var høyesterettsadvokater og sånne ting. Så.
2: Og Petter, han ble lensmann i Lyngen.
0: Ja, det står det, i Karnes i Lyngen.
2: Ja, ja. Og Kristen, han ble arkitekt.
0: Ja, og det har jeg...
2: Tegnet mye av den jugendbebyggelsen i Ålesund.
0: Ja.
2: Ja. Ja, det er Riverske kompleks, det.
0: Er det det det?
2: Det heter det i Oslo, ja.
0: Jaha. Og hva ligger han det i Oslo?
2: Den ligger oppover mot Sagene.
0: Åja, mot Sagene, ja vel.
2: Og der, han var veldig bestemt på det der at folk, de skulle ha lys og luft.
0: Ja.
2: Og derfor så er de bordblokkene der, de er lagt øst-vest, nei, nord-sør, for at det skal komme inn lys, Så det er jo leiligheter både på øst og vest.
3: Ja, akkurat.
2: Og det skal komme lys og sol inn i leilighetene.
3: Så han var en foregangsmann på en måte, på den måten.
2: Og så er det innlagt vatten. Ja, var det innlagt vatten.
3: Åja.
2: De der som kom fra de her... Vi var i slumme områdene der,
3: ja, det kan du tro at det var jo både utedo og...
2: Ja, og det var jo do, men det var jo flere som delte.
3: Ja, ja,
2: det er det. Det var jo bedre enn do i gården.
3: Det kan du skjønne, og utifra de bildene her så ser det jo ut som man har også tegnet husene at det var et lite grønt område imellom ja, ja. Dem også. For,
2: de skulle jo ha sol og lys.
3: Ja, men det... Det er jo noe av dem noen glemt bort i mellomtiden.
2: Ja, det er noe de glemt bort. Nå er det ikke så nøye.
3: Nei. Åja, så den ligger nære på Sagene her.
2: Ja. Ja, litt nære for Sagene.
3: Ja. Men nå er det selvfølgelig han tegner det, men det har aldri vært noe eierskap med familien her. Da.
2: Ja, de hadde noe. Det var noe aksjeselskap, og de hadde noe aksjer. Men nå er det selv som...
3: Akkurat. Ja. Ja. Har du noe, nå er de vel gått bort mange ut av dine her skolekammeratene, men har du noen som du var venninne med når du var her i
2: Ikke fra skole, for hun er ett år yngre, men hun er Anne-Marie Håpnes.
3: Åja.
2: Hun var beste venninne med.
3: Ja, dere var det. Ja, vel, ja, akkurat. Så du... Du er helst på når du er i Norda før.
2: Åja,
3: ja.
2: Jeg var nå der søndag.
3: Ja.
2: Og jeg skal nå dit en dag.
3: Så, går det an å spørre, har du hatt et yrkesaktivt liv, eller har du vært husmor? Og...
2: Jeg har nå vært yrkesaktivt det meste av tiden.
3: Åja, ja vel.
2: Så, nei, vi gifte oss veldig tidlig. Og ingen hadde utdannelse, eller han hadde noe fra militæret. Men så hadde han lyst til å studere, og så gjorde han det. Og da arbeidet jeg noe mens han studerte, og så da han var ferdig, så ville jeg studere.
3: Ja, ja vel.
2: Så da gjorde jeg det.
3: Hvilken slags retning fant du ut kunne være interessant å studere?
2: Ja, det ble jus.
3: Og det ble jus, ja.
2: For det var det, da har jeg jo to unge, ja. Da, og det var det eneste, bortsett fra teologi, hvor det ikke var obligatoriske ting. Oh, ja. Og jeg tror det ikke tar noe hvor det var obligatorisk fremhøyte.
3: For at du, ja. På grunn av barna, ja. Ja.
2: Så dermed så ble det jus.
3: Ah, ja, vel.
2: Men jeg har aldri jobbet som jurist, for jeg har arbeidet i departementet etterpå.
3: Åja, du har arbeidet i
2: departementet ja, som er en saksbehandler.
3: Åja, du har det, ja, akkurat. Da i justisdepartementet?
2: Nei, det som nå heter kunnskapsdepartementet.
3: Åja.
2: Men det skifter jo noen sted.
3: Det var kirke- og undervisningsdepartementet, kanskje, eller?
2: Nei, jeg har aldri jobbet i kirke- og undervisningsdepartementet, for det heter... Det var først delt, og da heter det kultur- og vitenskapsdepartementet. Og så ble det delvis slått sammen, så da heter det undervisningsdepartementet. Eller utdanningsdepartementet heter det. Nei, det er skiftet.
3: Så da har du kanskje en del bekjente nålevende, og kanskje noen som er gått bort som du kjente ifra regjeringsapparatet da, uttalen.
2: Ja, litt sånn.
3: Men du har aldri vært noe... Aktiv partipolitisk.
2: Å, ja, det.
3: Det er overlett du tar ned.
2: Ja. Det er ikke mitt.
3: Du, når han var ordfører i Hemnes, var han venstremann, eller var han høyre, eller... Venstre var jo...
2: Nei, det var før både høyre og venstre.
3: Ja, det var det
2: vel, ja. Ja, for det var på 1860-tallet.
3: Ja, akkurat.
2: Så det var det.
3: Ja.
2: Ja. Det var noe visst en stribok.
3: Ja, det vet jeg. Det har jeg ikke hørt at det var, for jeg vet at jeg la merke til det når jeg var unge og var i land med foreldrene mine i Korkirka, og ja. Da var det jo noen ganger vi var gangene på Kirkegården, og så var det jo en plass der oppe på den øvre Kirkegården, ja. Så det var et gjerde rundt,
2: ja, ja.
3: Og da fikk jeg vite at det var Rivertsand, som de sa nå.
2: Ja.
3: Og sant å si så har jeg har fått ja, har en del gammel billett som jeg blant annet tatt her på, i, på NSMO-en her også. Så ja vel, så ja, da vi kommet sånn og så det altså bror din som sett med, med huset.
2: Han død.
3: Ja, akkurat. Men barna hans da, eller? Ja. Ja. Akkurat.
2: Dessverre.
3: Ja, ja, det, det bruker jo å si det livets gang, så vi må nå bare...
2: Ja, det er det.
3: Bare godtar det, selvfølgelig da, så... Men du, du bor... For deg selv i Oslo nå?
2: Ja, ja.
3: Ja, akkurat. Og det er jo veldig trivelig det, så...
2: Ja da. Ja. Jeg, jeg prøver å holde hjemmesykepleien ut av døra.
3: Ja, det er selvfølgelig... Det kan jo være gjevt hvis man trenger det, men du ser jo ja, ut som en...
2: Men det, det har sine sider.
3: Ja, det, det selvfølgelig har det det, men...
2: Det er det beste å holde dem utenfor døra.
3: Er det brukt å reise noe og vinteren og sånn at du
2: har tatt? Ja, nå de siste årene har jeg vært i Spania.
3: Har du det på fastlandet?
2: Ja.
3: Ja, akkurat.
2: For, det var noen, eller et reiseselskap jeg har reist med før, ja. Som skulle ha sånn langtidsferie
3: Ja.
2: For først og fremst foreldre da. Så tenkte jeg skulle prøve det, og det.
3: Ja, akkurat.
2: Så nå har jeg bestilt ferie igjen.
3: Å du verden, ja, akkurat.
2: Så ned i november og ned i januar.
3: Nei, du er jo en pen og stilig dame, så du har ikke funnet deg noen kjæreste nede da.
2: Nei.
3: Det, nei
2: jeg har vært gift i 60 år, og det er nok.
3: Alt er sitt tid.
2: Alt er sitt.
3: Nei, men det er jo artig å kunne treffes der nede, og man blir jo kjent med folk, og så er det jo... Ja,
2: og så er det... Slepp man is og slepp å
3: holke,
2: ja. Og tenk på så veldig, selv om det var kaldt nå sist gang, ja. Og de klager over at det var kald vinter, så slapp man jo å ta på seg så veldig mye.
3: Ja.
2: For det var jo en 15-16 grader på dagen, og det synes jo ikke vi er kaldt.
3: Nei, ja, det er helt sikkert. Jeg har bodd noen år nede i Midtøsten, ja. Og jeg tenkte jo, som vi snakket så vidt om her, at når det blir 40 grader, så er det ikke så behagelig å fare gang i en by i hvert fall.
2: 15-16, selv om jeg må ta på meg en jakke, en lett jakke, så, ja. Så er jo ikke det noe galt.
3: Nei, det er jo det som er, og så... Det er så rart, men når sola går ned nede, så er det godt å ta en jakke og henge over skuldrene, ja. Så...
2: Så, nei, det...
3: Men er det noe, noe du har lyst til å... Fortell som jeg har glemt bort. Det var veldig hyggelig å få en liten prat med deg, men jeg har egentlig ikke sånn veldig stor bakgrunn i detaljer, så det er noe...
2: Nei, jeg vet ikke om det er så mye mer.
3: Men her står det at ja, både på Tøyen og Sagen er en boligkompleks.
2: Ja.
3: Ja. Og han har jo, herr Iversen utgav jo i 1934 boken Boligene, Boligpolitikk og Boligkultur.
2: Ja.
3: Og,
2: og, det var, og han var veldig, ville veldig gjerne at arbeidsfolk skulle få skikkelig bolig.
3: Åja, så det var noe han var opptatt av, ja.
2: Ja, og han, de bygde jo da de her hagebyene i Oslo,
3: ja.
2: Som er veldig fine. Men det, han, det var jo ikke for arbeidsfolk, for det var for dyrt.
3: Det var for dyrt, ja.
2: Så det skulle være

Ja, det var Sailing on the Silvery Moon, og den ble spesielt spilt for å Signe Rivers Strumpdal, som er nå i korgen kanskje litt av veka til, for å fær sørover. Nå har jeg pratet litt med en kari fra Hennes, når dere hører noe stemmen hans, så kjenner dere han jo sikkert igjen. Vi har nå pratet litt om det skal noe skje på Hemnes i dag og i morgen. Det blir noe helst i morgen, for i dag så er noe folk, de som skal til Hemnes, de er jo kommet dit og har gjort det de skulle gjøre der. Så vi får nå høre, og så snakker jeg litt grann om min her, det som jeg synes var veldig, veldig trivelig for... Ja, 60 år siden. Det var den der båtresen de har på Hemnesberget, som gikk fra Samvirkelandskaia og så rundt Sundsholmen og Tellbakers igjen. Og det var, vi så var noe fra Valbøttene og kanskje også fra Korgen. Vi var noe vant med poengsmotorer som, ja, en 3-4 hester, og der var det operert med motorer på flere hundre hester, så det var veldig mye artig å se, synte vi da. Så for at den der innslaget vi har, så får vi han Percy Slade til å synge My Special Prayer.

0: Ja, nå har jeg fått kontakt med en av Hemnesbergets store sønner. God dag.
1: Ja, du har vel rett i det, og god kveld til deg, og god kveld til lytterne av radioen.
0: Ja, de fleste kjenner jo stemmen din igjen, men du kan jo for ordens skyld fortelle ikke det noe for noen.
1: Så jeg snakker. Ja, i kveld så skal vi rapportere litt om det som skal skje i morgen, altså på lørdag, fra sommer på Berge, og det er Tore Johansen som skal gjøre det.
0: Ja, takk for at du tok din tid til å ta en liten orientering, så det er jo, så vidt jeg forstår, så er det jo ikke så verst et vær, i hvert fall her i Korgen nå, men jeg vet ikke, det er brukbart på Hemnesberget.
1: Jeg satt akkurat og tenkte på hva du skulle spørre om å være, for meg så ser det ut som han lyst nå. Og så er jeg akkurat hatt på TV-en og sett på NRK, på TV2 var det vel, nyhetene og været, og der er det mest kjempevær i morgen. Det er
0: grå
1: fra nordover i landet,
0: enda lenger
1: nordover.
0: Ja vel, ja, det var det jeg også fikk med meg i går kveld på værmeldingen, at det skulle bli bra kjekt vær i morgen. Ja,
1: på heldigvis.
0: Ja.
1: Heldigvis for flyttige arrangører som har tatt stafettpinn videre om sommerarrangementet på Hemnesberget.
0: Og jeg forstod jo at i år er det delegert til kun damer som har liksom hovedregien av det der.
1: Ja, jeg må bare si det at de har gjort en kjempesett, så ser det rett ut, en kjempejobb.
0: Ja, og ja, det sier du at det, ja.
1: Det er 6 damer og 1 mann.
0: Har de tatt noe ut av det konseptet da, som da heter, ja, den der båt- og fjordfestivalen da, eller er det et helt nytt konsept de kjører på?
1: Det er tatt en del ting fra båt og fjord.
0: Ja.
1: Og det her er jo et nytt konsept i rekken av mange konsepter som har vært opp gjennom årene på Hemnesberget.
0: Ja.
1: Du klarer det på 50-tallet, slutten av 50-tallet og 60-tallet med farfesten oppe i Bagnebber i Altskolen som hun var da.
0: Ja.
1: Og videre opp igjen med sommerarrangement som har vært i store og felt 30 år med båt på Fjordfestivalen, som var jo helt fantastisk.
0: Ja, ja, det må du snakke om. Og
1: vet du ikke, det var ikke bestandig bare pengene det sto i, eller var ønsket om. Ja, det var ønsket om at det skulle bli et overskudd og en fordeling i alle år, det er jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Men jeg tror det var for at jeg skulle gjøre så nær sånn Hemnesberget både størst og ikke minst ha noe tilby folk og vise dem hva vi har og kunne gjøre for noe.
0: Ja, og det var dere jo flengt til, for både den festivalen som var noe vi snakket om, og så liker sin der jazzfestivalen, den har jo på en måte sett Hemnesberget på kart i den forstand at det var jo mange som har vært der, og de, ja, alle som jeg snakket med som har vært på Hemnesberget, de har jo trivdes veldig godt.
1: Ja, det er jo et stort publikum, og jazzfestivalen har jo i år sitt som festival nummer 30 som arrangeres.
0: Ja, det hørte jeg du sa her tidligere, at det var 30-årsjubileum i år.
1: Og det skal vi komme tilbake til fredag den 24. i Radio Korgen.
0: Jaha.
1: Så skal vi ha en oppsummering av festivalen 30-årsjubileum.
0: Ja, det høres jo spennende ut, så da kan man jo,
1: og det er intervju med både artister og folk som har stått i bresjen for deg her, og,
0: ja,
1: og gjort Hemnes folk.
0: Ja, ja. Men du, Tord, har du noe oversikt over det som eventuelt skal foregå i morgen da? For denne blir jo sendet da på fredagskvelden, så da er jo,
1: ja, da. Vi har festivalen, og for å se det sånn, han åpner i morgen på Lappella Kulturarena klokka 10.30, halv.
0: Åja, 10.30, ja vel.
1: Ja. Og da er det lekepark og utstillinger og folkstellere som skal i aktivitet og utover og dagen og så videre. Det er 2 forskjellige utstillere som innfører billed og foto som er med i år. Egentlig så er det 3, men det skal vi komme litt tilbake til.
0: Jaha.
1: Så utstillingen av Store Furuhav, som er en kjent blyant i Hemnes.
0: Ja.
1: det han kaller den foregår på Lappella Kulturarena, den heter En farlig blanding. Det fra masse verk og oppgaver som han har hatt opp gjennom årene. Og nå har han stilt ut på Lappella.
0: Ja vel, ja. Så det er...
1: Ja. Halv elve,
0: jaha.
1: Ja. Og så har hun Malva Gissadoppen. Hun har utstilling på det som er så fint heter Det Lille Galleri. Og det er oppe i Hovedgata på Hemmus, kan du si. Og det er så Christian Kiosken en gang i tida var...
0: Ja, så mett for vin og... Litt oppe for, på andre siden av gata, mett for vin, mat og vinhus,
1: eller? I samme bygge, ja.
0: Ja, akkurat. Oh, ja,
1: men det er det åpent en utstilling som unge har laget, som er en moroutstilling.
0: Jaha.
1: Det kan man gå og betrakte bildet da, sånn her sagt, hele tiden, både natt og dag. Hun går jo åpen hele sommeren, så vidt jeg vet, så langt.
0: Akkurat.
1: Når det gjelder kaféer, så er det noe stort tilbud i hovedsak. Men jeg vil likevel nevne også at fru Karlsen har jo selvfølgelig åpen med sitt fantastiske kjøkken. Og hele tiden, men festivalkaféen har foregår i et helt stort felt som er... at med Dukkerbrygga eller på Industrikaja, så ser det sånn.
0: Åja, oh ja vel ja, der er det laget et telt og...
1: Ja da, så det er også åpent på båtstua lenge bort i innkjøringen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der er det åpent kafé og pub.
0: Så det, du behøver ikke å gang svang eller rotøst fra Hemnesberget da?
1: Ja, den får du den vil ha, det meste vil jeg tro i hvert fall.
0: Ja.
1: når det gjelder, har du ført med sånn ripp du noen gang som har vært på de militære?
0: Hva du sa, Inga?
1: Før med en sånn båt, sånn ripp, som går i største fart.
0: Nei, det har jeg ikke vært vår tid, men jeg vet ikke det for noe.
1: Jeg har hørt for at du kommer utover i 11-tida, for det er ofte gratis tur med ripp.
0: Ja, bra.
1: Fra innkjøringen, den kajen, gjestekajen, innkjøringen til båthavnet.
0: Åja, så ut på fjorden da.
1: Kommer ut på fjorden med kanskje 5-600 hester bare på hengen.
0: Ja, det...
1: Og det er Helgeland Plass som har det arrangementet. Klokka 11 begynner helt frem til klokka 3.
0: Ja vel, altså det er 4 timer da det skal dreie seg om da også.
1: Ja, den kjører inn og ut.
0: Ja. Er det Hemnes folk som har kjøpt seg en sånn ribb?
1: Ja, det er Helgeland Plass.
0: Det er Helgeland Plass, da var jeg det, ja vel.
1: Ja da. Ja. Og så er det da selvfølgelig så kommer vi frem på et tolv.
0: Ja.
1: Og da er jo det store Sundsholmen rundt, som gjør det på idealtid.
0: Akkurat, ja.
1: Da går de jo med båter og start i lag, og så går de i sin egen fart bortover til Tverkfjordlandet, opp forbi Sundsholmen, oppover til Andak, og så videre mot Sund, og så til Hunnes, og ned og så innover mot Dalen, og så kommer de utover selve leia, kan du si.
0: Du er, ja,
1: det... og så er det da begynner å lage en idealtid på det her.
0: Akkurat.
1: Og den blir spennende for så, for det er veldig fine planer i det her i løpet her.
0: Jaha, ja vel.
1: Og det koster 200 kroner for hver båt.
0: Ja.
1: Og det... så skulle du også, som sagt, en veldig forståelig ta hopp ut for tanken.
0: Nei, det er ikke noe, jeg har jo lyst til det, men så var det noen ut av arrangørene som mente at jeg måtte bare vente litt med det, for de var fryktelig redde for at det skulle bli sånn sprengflo, at det gikk og skulle vekk det som var på land.
1: På en måte en liten susan.
0: Ja.
1: Tsunami-saker. Da er det samme sted for å hoppe ut for Esso-tanken fra klokka 1.
0: Jaha.
1: Og det er det noen fjolinger som helt sikkert kommer til å gjøre.
0: Det regner med, og så ligger det vel selvfølgelig båter. Hvis det skulle være noen som fikk litt uforutsette problemer, så er det vel folk
1: til å si... Jeg håper at ingen får...
0: Nei, selvfølgelig gjør man det, altså, men...
1: Et redningkort i det her.
0: Ja, og ja. Da sa du inn der det skulle skje, da.
1: Klokka
0: Klokka 1.00 eller 1.300.
1: Ja. Når klokka blir halv to, så er det sjørøvershow med kaptein Sundsvolmen og brannbams Bjørnis.
0: Oho.
1: I bakken mellom jernvaren, mellom Sandviklaget og banken før i tida.
0: Ja, akkurat det der nye arenaen.
1: Det er
0: den,
1: ja. Da. Og det blir jo hyggelig for noe, kjempeartig for ungene, og det er Bjørnis som er jo veldig fort der.
0: Jaha, ja vel.
1: Og klokka halv tre, da er det verdensmesterskapet, Hennes Berge.
0: Er det det?
1: Igjen og igjen. Og det er ikke avsluttet det ene, for den neste gang, og det forrige var i korgen, og det var det som spøtelkasting.
0: Ja.
1: Men nå er det båtkrabbekasting i parken.
0: Åja, så det er også ført opp på listen som verdensmesterskap, da.
1: Ja, du hører det.
0: Ja, det forstår jeg at det...
1: Og det er det klasse både for unge og for voksne. Og det koster ingenting å delta.
0: Jaha.
1: Og det er klokka halv tre.
0: Og du behøver ikke ha med deg i båtklemmer når du kommer, eller at du får...
1: Nei, det er man vil ha rigget til teltet, Kailan, og få tak i båtklemmer og greier.
0: Jaha.
1: Når det er ferdig, så blir det en vandring nedover til det teltet som er nevnt i stedet med båtstua.
0: Ja.
1: Og da får det være utdeling av premia for Sundsvolm rundt, og ikke minst for klammekastinga.
0: Ja vel.
1: Ja. Nøyaktig på timen kan du ikke si akkurat, men det er nå i halv tre, fire, tida.
0: Ja. Ja, men der går det spørres nå, og så får man jo...
1: Ja, det avverteres over radioen, ja. Eller over et eller annet lenge.
0: Ja, akkurat så.
1: Og klokka seks, det er det pub ombord på Remi Kjetil, altså det her som er restaurert.
0: Og han ligger på Sammerslagskaja, eller den der...
1: Ja, Industrikaja.
0: Ja, ja, vel.
1: Ja, da. Og det er åpnet til klokka 12.
0: Ja.
1: Men du skjønner jo det at det skal jo være også åpent i det festivalpubben i Nelke. Og ja. Det er åpent til klokka to.
0: Til klokka to, ja vel.
1: Ja, ja da. Så det er nok å finne på. Og så avsluttes nå stort sett det her arrangementet med konsept i festivaltrappa med en som heter Joshua og Glory og Blaze of Glory heter orkestret.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så du skal tro at det er, og det begynner klokka to.
0: Det begynner klokka, altså nå snakket du om klokka to, altså 1400 da, altså.
1: Nei, klokka 20.00.
0: Åja, 20.00, ja, ok, ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg skal bare notere meg det her.
1: Ja, da. Og som sagt, den Molo-galleriet, den har vi tenkt i dag, Marina inngangen, og så utover på bil på Marina.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Så det er forskjellige bilder av det her. Men
0: ja.
1: Jeg vil jo absolutt si at hun Valva Gisladottir i det lille galleri, og han Tore Furuhat på Lappel-anlegget,
0: ja.
1: Er verdt å fære og se. Det er ikke så ofte han Tore, for eksempel, stiller ut. Det er heller en sjeldenhet, vil jeg si.
0: Ja.
1: Det er særlige blendinger. Jeg vet fra sønne det at en god del av bildene som har hatt ifra behovs i fortelling som bruker å være opp mot jul i avisen Hemnes.
0: Ja, ja, det var det jeg tenkte. Nå er jo en kløppe på karikaturtegninger, så det kan jo hende at...
1: Så det er det mange som kan få seg en liten spuvert.
0: Men de der utstillingene som du nevnte nå her, altså det er utstilling, det er ikke noe sånn salgsutstilling da, sånn at du...
1: Ja, for å si det rett ut, jeg vet ikke, jeg har det klart ikke.
0: Nei, det...
1: Og Ovaldo bruker i alle fall at han selv, og om han tror det gjør det skal jeg ikke foregripe noe her i kveld, for at det vet jeg ikke.
0: Nei da, det var... Hva
1: kan man tro det enda? Ja.
0: Ja, men er det mulig for sånn som så folk ser jo som meg og deg, at de er en sånn fryktelig danser? Er det mulig å ta seg en dans til noe musikk ut på kvelden i morgen?
1: Ja, jeg skal jo tro at det blir dans i i selve inni teltet.
0: Oh ja, da har
1: vi. Selv om du var pøms, så vet du når folk vil gi seg, så tar du lett av til pømsen og lakskoen, og så danser de litt grann.
0: Ja, det er så rart med det. Det er jo trivelig å ta seg en pils eller en cola eller med en dame, men
1: ja, da, ja, da.
0: Så er det noe veldig trivelig å i beste fall på holde litt i krenn om hun også, da, så.
1: Ja, da, det er helt sikkert jeg er helt enig i det. Men i alle fall så er det beste og det flotteste det hele arrangementet sommer på berget. Det er rett og slett at de har tatt tak i det, de litt yngre garde.
0: Ja.
1: Nå er det
0: deres tur. Nå er det deres tur, da. Ja, nei, men det høres bra ut. Du, er det noe... Jeg spør noe, for jeg vet rett og slett ikke, og derfor jeg spør deg. Er det noe transport satt opp ifra, la oss si, Korgen til Hemnesberget?
1: Ja, jeg vet at det er satt opp på fredag. Fredagen er som sagt selve ungdommens kveld.
0: Akkurat.
1: Lørdag er mer familie og voksen greier.
0: Ja.
1: Selvfølgelig så er sørøversover jo for alle sammen og ikke alle familie.
0: Ja. Nei, selvfølgelig er det jo trivelig å kunne se det i lag i alle generasjoner. Altså.
1: Ja, da. Det skal man aldri glemme bort at det er viktig at man lærer seg til å ta med folk, ungdommen
0: ja.
1: Og barna på for selve utstillingen og ikke minst på arrangementene som er.
0: Men vi var nå ung, og det er nå unektelig noen år siden. Så minnes jeg når jeg ble såpass stor og gammel at så det lett å sende meg. Jeg fikk lov å sykle til Hemnesberg, og da bruker jeg å være og se. Jeg var ikke på noen slags festligheter eller noe sånt, men jeg syntes det var så trivelig å se på den der Sundsholmen rundt som ble arrangert.
1: Ja, du vet at det er et arrangement med stor ære for mange hemmesvenger.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Ja, det var jo både tradisjonene som gjorde at det ble veldig bra.
0: Ja.
1: Og i gamle dager så heter jo arrangementet, hva du kaller, Ranfjordens blå bånd. For at blå bånd, det var jo den reisen med de store båtene fra England. Amerika.
0: Ja.
1: Og de konkurrerte jo om å ha den beste tida. Det påstås jo at Titanic var på tur til å ta den beste tida, da den har variert.
0: Ja, det har jeg fått med meg at han Smith, som var kaptein der, at han fikk jo advarsel om ifra andre båter, og at det var isfyll i området, men han mente at det var en fjerde i hatten hvis Titanic kunne få den æresbevisningen på første jomfruturen, så.
1: Ja.
0: Men så gikk det nå ikke så bra med den da, men jeg vet ikke nå i dagens om de opererer med det blå båndet enda, men jeg mener at det som hette France før, og så ble noe omdøpt til SS Norway, var det ikke det det hette?
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om ikke det også i sin tid har den der betegnelsen blå bånd, men det var nok om det, men... Når du vet, du kjente jo noen som vann inn der i løpet der, for at det var jo, i hvert fall for oss som kom nå fra Valbotten og Bjerka, og ikke minst Korgen, vi var jo ikke vant med så store motorer, det var nå ofte en 3-4 hesters poengsmotor, men jeg minnes bare, det gikk snart unna ut i hjørnet, syntes vi da.
1: Ja da,
0: vet
1: du, i 9 dager så var det rett og slett på 10. Og forskjellige klasser.
0: Ja, akkurat.
1: Og det var jo landgangsklubben på henne som har stort sett det her arrangementet i masse år.
0: Ja.
1: Og når med tiden så gikk, så ble det jo sånn en konkurranse mellom sånn her sagt, mye godt av Ivar Presteng og Presteng og andre som deltok i brøken. Arbe Andreas.
0: Ifra Mo, ja.
1: Det er at han sønner på Mo, så han er bilforhandler og greier. Og det er ikke så mange år siden jeg snakket med han om at de har pokalene, de gamle store pokalene.
0: Ja da,
1: og det var det til og med Jussi Rentinen fremme i flott i premie.
0: Ja, så det...
1: Stor sølvpokal.
0: Ja, vel, ja, ja.
1: Alva, de hadde stående alle pokalene sine, og de har ikke vunnet alt, for det var noen som ikke var tilbakekalt den dagen.
0: Ja, så det
1: var... Skulle de ha denne her tilbake, så skulle de få det. To på hyttene de hadde.
0: Ja, vel, ja, så det var ikke noe... Sånn vandrepokal her, det var en egen pokal hvert år, da, vet
1: du. Ja, det var, ja da, det var, du vann et år, så hadde du pokalen et år, og vann du han tre ganger, så vann du han til hodet deg igjen.
0: Ja, jaha, akkurat.
1: Ja, ja. Men han med August, det som klart at han, Ben Solbakken og jeg og en kartell som jeg skal gjøre, tenker på hva det var for noe. Det var en fjording til en sjømann som kom rekene sin innom Hemnes, men peise ny telko på en 110-115 hester med kuri på.
0: Jaha.
1: I de dager så var motoren så veldig høy.
0: Ja, akkurat
1: det. Og det endte som er det at han vann hele Sundsvallet rundt. Ja, og hverken han Arve eller han, jeg tror det var Ivar da som kjørte. Men han tok alt på første premien, han er sjømann der. Og det glemmer jeg aldri, det er flotte båten i Vina. Det var ikke at det var fine båten de hadde de andre to også, men det var jo en rene skjære for oss. Ørvet var jo et vidunder.
0: Ja, nei, minnes godt det stod ned på kaja der, og jeg så dem kom... Eller først for dem da derifra, så så du dem runde Sundsholmen, og så kom de tilbake, så det var jo spenning, og jeg syntes det var veldig, veldig trivelig å se på den der arrangementen.
1: Det var jo en framvisning av Hemnes på beste måte.
0: Ja da.
1: Det, og det er Sundsholmen rundt, og som så den som institusjon, den ble jo tatt videre, og da har alle festivalene tatt videre. Med
0: union,
1: men nå er det som sagt
0: idealtid. Ja, akkurat.
1: Og i morgen så starter den da klokka 12. Da er vi klar.
0: Ja, så det er i morgen klokka 12 det starter, så da Sundsholmen rundt, ja.
1: Ja.
0: Ja, nå skal jeg skrive det ned her, så.
1: Ja da.
0: Så,
1: Og i gamle, jeg husker jo det at det var så mye folk nede på muren, og på feia, og på muren på hotellet, at de som var
0: kødvendig,
1: de måtte
0: være
1: tidlig til vi fikk sove, så vi så.
0: Ja, akkurat.
1: Og av og til så lurer vi oss så tidlig at vi får på uten under kaja. Og satt der og denger med
0: fint. Ja.
1: Men så var det den Møsta som sagt, han godeste karen fra uten øyen. Møsta han kloppet, for han skulle bad.
0: Ja.
1: Jeg tenker på at de etterpå var 100%. Det kan hende at de må ta til folka til der i Lagerøl.
0: Ja.
1: Og så møste han klokka. Og vi holdt på og hoppet der og prøvde å duke, men vi klarte ikke å komme ned på grunn av stormen. Men vi måtte ta en stein med oss.
0: Så
1: hoppet vi ut for det.
0: Som ballast.
1: Som ballast, ja. Og så fikk vi det på.
0: Så dere fant klokka, og dere fikk opp...
1: Ja, det er ikke så god, vet du.
0: Ja, akkurat.
1: Eventyr. Ja.
0: Nei, men Tord, jeg vet du er en travel opptatt mann, både med det ene og det andre, så jeg skal nå ikke... Jeg må nå bare få vegne av oss i Korgradioen få takk for en hyggelig prat og en... en veldig bra orientering, for selv jeg fattet jo hva du sa, så det var jo... Ja, det er pina sant, så det...
1: Ja, god sending, Jens Johan.
0: Takk skal du ha for det, Tord, og så ha en trivelig tid på Hemnesberget, og ta godt vare på gjestene.
1: Ja, sånn skal vi ta godt vare på.
0: Ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.

Ja, det var det hun, Pam til så sang Don't Tell Me What To Do. Så hun har ikke lyst til å bli, og da skulle jeg si hun pike holdt på med. Og så tenkte jeg skulle lese dagens ord her. Jeg har en sånn bok som ligger her, og i dag så står det, og det kan jo gjett å ta med seg når man er nå på festival på Hemnes eller andre plasser. Og det her står det altså, lykke er å komme hjem igjen med den du elsker. Vi skal ikke utbrodere den noe mer, men det var til det som var dagens ord i dag. Ja, nå er klokka vært nesten 11:30. Nå skal vi kjøre i gang i den konkurransen våres. Og det er jo det som er med den der, tidligere sagt med den der fotballen, at det er noe, kanskje ikke så mange som hører på Radio Korgen i kveld, og så, men vi kjører nå på en måte den første spørsmålet, det er altså, da spiller vi plata, og så spør vi om hvem som søng, eller hvem som skrevet, ja, teksten til plata, eller, det kommer noe fram etter hvert, så vi er stille. Og er det noen som ringer inn og kommer inn i studio og begynner å prate med meg, så prater vi jo vanlig da, men så kommer jeg til å gi beskjed om at vi skal prate videre, men i løpet av 1,5 minutt så har dere ikke lov å si ja eller nei. Dere prater som vanlig, men ordet ja eller nei bør ikke sies, for da er dere ute, men det der blir noe en bonus, så altså ring inn og kommer inn og klarer første spørsmål, dere er noe med i trekning av en jævpremie. Nå har vi ut av Lisbeth Neler og har ordnet premie til Korgradioen, og jeg kan jo røpe som ikke, jeg tror ikke det i, ja, ikke den heter, den her vesken som koster noe 50.000, eller Vuitton, eller, ja, hvertfall er det i, ja, dere ser nå, det er en veldig grei premie, og kan brukes av både store og små mannfolk og kvinnfolk. Så da spør jeg første spørsmålet. Hvem synger her?

Spørsmålet var her, hvem synger her? Navnet på bandet kan være synonymt med et treslag vi har litt rundt oss.

0: Ja, nå det et lys her i kroken, så jeg tror at vi har noen på tråden. God dag.
1: Nei, god dagen. Halvor Tvera her, god dag.
0: Nei, hallo, ja. Takk for sist, og...
1: Ja, ikke både.
0: Hva det står til i disse VM-tider? Har du tid til den her å sette og høre på radioen når det er noe?
1: Du, det har jeg veldig god tid til.
0: Oh, ja, så...
1: Jeg følger ikke med i det hele tatt.
0: Åh, oh, ja.
1: Så kan være at vi har noen som har sending utenom det der.
0: Nei da, det er noe så, det er noe mange som er interessert i det, og naturlig nok, for de er noe flinke å spille fotball, men ja, det er noe hver sin smak, altså jeg orker ikke å sette opp på natta for å se opp på de kampene der, det er noe så, nei, men...
1: Nei, det er ikke veldig i det hele tatt, men det er klart det er som sier hver smak og hver sin interesse.
0: Ja, ja. Er du kommet hjem fra Sverige?
1: Ja da, vi har vært hjemme, men jeg har vært tilbake en tur i Sverige. Vi ble så langsomt å være hjemme, så jeg må ta med en tur der i forrige vekka.
0: Åja, jaha, akkurat. Ja. Du er vel hjemme og ordner finansene, for jeg forstod det sånn på deg at du tenkte å kjøpe den der leilighetskompleksen hans, Øystein Meier.
1: Jeg har jo vurdert det, men du vet, jeg finner jo ikke tak i noen som jeg kan ha til ansatte og ha det gående sløst der oppe. Det kan jo bli et problem for meg.
0: Ja.
1: Og så frykter jeg for at jeg er litt for gammel for å holde på med sånt.
0: Ja, det tror jeg nå ikke det. Men det er noe så, det er noe... Det går noe hvertfall an å tenke på det.
1: Ja, da, det er noe sånt som man kan spille på tankenivået, kan du si.
0: Ja. Og jeg har lagt noe nytt å fortelle fra Holandsvika da, sånn.
1: Ja, altså, Holandsvika har jo det som de fleste har rundt omkring. De har nå ganske ofte mye regnæringer.
0: Jaha.
1: Lite sol, men det er jo bare bra, for jeg er ikke så glad i den. Men det kunne gjerne være oppholdsvær. Vi har jo det her på det her tida året, det er jo et fryktelig liv for oss som ikke liker at gresset veks.
0: Ja, men kjenner du rett, så hadde du vel kjøpt deg en sånn automatklipper som færre å vandre selv?
1: Nei, du, jeg var jo så oheldig, du vet, vi har jo det, vi som alle de andre, så har vi jo det her Facebooket her.
0: Jaha.
1: Og ved et oheld, så er vi jo så trøkt bort i en knapp. Så nå tror jeg har reklame cirka 10 ganger i døgnet på ny sånn selvgående klipper.
0: Jaha, ja vel.
1: Men foreløpig så greier jeg nå å sette på min egen klipper, og så får jeg ta resten med det her handklipperen rundt omkring i bakka.
0: Åja, så du har rådd deg på en sånn, hva de kaller det, rider, altså du kan sette og...
1: Det kom du på navnet, det var ikke dårlig det.
0: Nei, det må du snakke om, altså det er noen ganger at jeg overgår meg selv, altså det må jeg bare si, for det er ingen annen som sier det så.
1: Ja, vi er nok like der, altså det er ikke bestandig man kommer på, men med hvert så dette når du klaffer ned.

0: to drive.
1: Ja, hallå.
2: Ja, hallå. Hello.
1: Oh yeah, you prefer to speak English?
2: A little bit.
1: Oh yeah, nå syner jeg hører, kan se at jeg kjenner igjen stemmen min, men du får nå presentere deg, så du ikke ser meg noe helt ut.
2: Ja, det Britt-Marie Hagevei. Det Halvardalen.
1: Ja.
2: Leikosli, Halvardalen.
1: Britt-Marie, ja. Jeg skal bare skrive her, så...
2: Ja.
1: Ja. Oh, ja, så det ikke det står til i Halvardalen?
2: Jo, det går nå bare greit.
1: Ja vel.
2: Ja.
1: Har du øret sitt etter Målsblomsteren?
2: Nei.
1: Oh, ja.
2: Det for mye regn. Jeg har ikke ut i plaskregn. Det regner jo også, det er bare vått.
1: Ja. Nå er det noe ikke all verdens... Jeg rådde ut der en liten tur i stad og lufta meg jo litt, og da var det noe litt... Ja, jeg vet ikke om det er sydekket som så lågt. Det var nærmest som et yr, men det regner ikke her nede. Men gjør det det i Halvardalen?
2: Ja, det har
1: noe
2: regnet, men det er noe litt av og på, men...
1: Ja.
2: Men det må jo ikke lange siden, så det plaskene er her.
1: Nei, det har vært mye regn, det er helt sikkert.
2: Det er ikke akkurat tørt i grøse lenger. Nei.
1: Så når har du ferie?
2: Til høsten.
1: Åja, du tar en
2: ting. Jeg har ferie sist i august og først i september, så det, vi vet ikke det. Vi kan gjennom å grunne i snø.
1: Så du vil ikke ta det så synd at det kan være godt å sette seg på et flysete og så...
2: Nei, det går jo ikke. Nå går det snart i hvert fall fly eller noe om, så jeg tør ikke.
1: Jeg tør, det er noe... Nei da, det er noe så... så
2: nei.
1: Hør nå om at det var jo noe voldsomt prisøkning det var på flybilletter nå.
2: Ja, det er jo i teller, og så skal du nå komme herifra, så dit du skal ta flyet, og det er jo helt... Nei, det der styrer deg det ikke.
1: Nei, altså... Det
2: blir... Kan man finne på noe annet? Bare reis.
1: Ja, kanskje det at du... Du tar en dag avspasering i morgen, så fer du på Hemnes festival.
2: Nei, i morgen skal jeg til Hattfjelljarn. Nå skal jeg dit. Hattfjelljarnsdagen.
1: Er det Hattfjelljarnsdagen nå, ja, vel?
2: Yes.
1: Åja, er det...
2: Ja.
1: Åja, så er det... Det var før, det var sånn... Ja, hva de kaller det? Sånn flyplassdans, og... Ja, det var noe... Ja, festligheter og...
2: Ja, på flystrip og det, men ja. Det var ikke det her jeg hoppet i hjertdagen, det er noe i sentrum der.
1: Ja, akkurat.
2: Det er noe musikk og litt hode og forskjellig, og ja. Underholdning.
1: Ja, nei, men det kan jo være trivelig, og som sagt, vi har nå snakket om det før, at det ser ut som at du kan slippe å ta på deg Helly Hansen-jakken da.
2: Ja, hva tror du? Man greit å ha den med, for da kan jo hende bli opphold.
1: Ja. Ja, hvem mente du var som sanger?
2: Ja, Freddy Fender.
1: Freddy Fender, ja da.
2: Before the next teardrop falls.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Det var så rett så det kunne være, både med artisten og med teksten, så. Synes du, hva slags musikk liker du?
2: Alt mulig. All slags musikk.
1: Åja, du gjør det, ja. Hæ? Åja, så du liker alt, bare det låt, ja. så liker du det.
2: Ja, det er ikke riktig alt. Det spørs noe det, for når man som regel, så hører jeg noe på.
1: Men du er jo den fulling og dans.
2: Ja, jeg er kjempefulling på dans.
1: Ja, så du kan danse i alle stilakt selv.
2: Ja, kanskje. Nei, ikke alt, men...
1: Nei, men altså, du tenker ikke på salme og sånt.
2: Jeg er noe glad i å danse, da.
1: Ja, men da, jeg bruker å si det, det man er glad i å gjøre, det blir man ofte flink i å gjøre.
2: At man treffer noen som er gode før, så kan danse i landet.
1: Ja, men er det ikke bare sånn charmerende type i hele Halvardalen og Bleikvassliet som er sånne, danseløver?
2: Nei, ikke om det er så mye her, så jeg vet om akkurat rundt.
1: Nei, det er noe.
2: Her er jeg, men...
1: Nei, men...
2: Det er jo sikkert noen som skjer. Det kan jo være noen som skjer det, da.
1: Sånne skapdansere.
2: Ja, skapdansere. Ja, jeg vet.
1: Ja, men nå skal vi høre om jeg får deg til å si ja eller nei. Eller helst ikke, sier du.
2: Ja, det der, ja. Nei, vi får nå bare prøve.
1: Ja, vi får prøve. Så nå slår jeg i... Slår jeg i bordet der, ja. Ja vel, så du jeg må nå tenke meg litt grann her om at du du du glad i å kjøre bil?
2: Av og til.
1: Av og til, ja. Bare av og til, altså. Du ikke noe sånn bilkjører at du kan tenke deg til å kjøre til Oslo eller Bergen eller noe sånt?
2: Aldri.
1: Åja. Synes du det blir for langt, eller synes du det blir for mye trafikk, eller?
2: Muligens.
1: Åja. Men, hva jeg skulle si at, har du noen gang hatt campingvogn du kjørt med det?
2: Aldri.
1: Du har ikke vurdert å kjøpe det heller?
2: Aldri.
1: Åja, sier du det. Nei, du skal vel ha campingbil, kanskje, hvis du skal ha noe sånt.
2: Maybe.
1: Maybe, ja vel. Så, jeg har jo smått sett i korgene. Du bruker jo noen ganger ta deg en tur ned til korgen, og kanskje det tar deg en kopp kaffe også når det høves om.
2: Av og til.
1: Ja, av og til, da. Men har dere fremdeles gratis kaffe på samvirkelaget i Blekkåstia?
2: Kanskje.
1: Og ja, du vet ikke sikkert.
2: Muligens.
1: Muligens at du vet det sikkert, eller er det muligens at dere har gratis kaffe?
2: Maybe.
1: Ja, ja, er det mange kaffegjester som er der? Ja, er det mange som er handel som tar seg en kopp kaffe mens de er innom?
2: Mange.
1: Åja, ja, hva du mener med mange da?
2: Mange.
1: Ja, er det 90% ut av de som er handel der som gjør det, eller er det 20%?
2: Osøker.
1: Åja, oh altså du har ikke tatt noe sånn. Men er det åpen nå på den her køte?
2: Av og til.
1: Ja, hva du mener med av og til? Er det i helgen det er åpen?
2: Da også.
1: Ja, da også, men er det åpen midt i veka?
2: Lite.
1: Ja, lite, men der er åpen altså midt i veka?
2: Av og til.
1: Åja, jaha. Så det er ikke så godt å vite når det er åpen hvis du skal ta deg en tur opp dit?
2: Kanskje ikke.
1: Nei vel. Jeg brukte å være der.
2: Av og til.
1: Ja vel. Men jeg vet jo du brukte på onsdagen, så brukte du å være i, ja, både i serveringen og i på gammelskole.
2: Det sier jeg.
1: Ja. Og der er det brukt å være mye folk.
2: Opp og ned.
1: Åja, det ja, men det har nå vært veldig mye opp når jeg har nå vært der, men som du sier, det kan vel skje, men blir den åpen hele sommeren, den også? Jeg
2: tror ikke det.
1: Åja, så det er du kjeldig sikkert.
2: Sommerferie.
1: Er det sommerferie for de som, ja, som arrangerer den der dagen?
2: Kanskje.
1: Ja, ja vel. Nei, men det ser ut som jeg greier ikke å sette deg fast på det her, men jeg må si at det var veldig lite informasjon å få ut av denne åpningstiden. Både på, det var mye som ble kanskje her, og men
2: fantastisk.
1: Nei da, men nå er klokka, så du var den første som klarer det, og ja, det må du... Fikk du en fanfare fra en Terje også?
2: Takk.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. Nå kan du si ja.
1: Jeg sa noe Terje her, for at jeg...
2: Ja, nå kan du si ja.
1: Ja, nå kan du si ja.
2: Nei.
1: Da, så,
2: ja, nei.
1: Ja, så...
2: ja, det var ikke verst. Jeg var sikker på å komme til rykk. Så snart.
1: Så nå er de så... Hvis de skulle noen av være på frie feit, så hadde vi høvlet å føre deg nå, for da hadde du sagt ja uansett.
2: Nei, det står ikke noe det var.
1: Jo, ja, så
2: rett.
1: Ja. Du, så... Nei, er det noen helstinger du har lyst til å sende noe?
2: Det helste alle kjente.
1: Jaha, akkurat, ja.
2: Ja.
1: Også, men det er vel ikke noen som hører på i Hattvilleren. Du kunne jo advare om at du kommer i morgen.
2: Ja, jeg kan advare de. Jeg har tullernatt i morgen, da jeg der.
1: Ja.
2: Må de bare... Bare passe, men det var ikke så galt.
1: Nei, men...
2: Men det kan bli moro.
1: Takk for ja. Du ringte inn, og så må dere ha en hyggelig og trivelig kveld, og så en god tur til Hattuljern, og ikke...
2: Tusen takk.
1: Ikke kjør dere
2: noe... God kveld videre, dere også.
1: Takk for det.
2: Dere skal noe her. Dere skal være til Hemnes.
1: Nei, da, jeg skal i hvert fall ikke til Hemnes i kveld, så... Nei da.
2: Nei, kveld?
1: Nei, men i morgen kanskje jeg tar en tur.
2: Ja.
1: Så ja, det er noe... I dag er det jo...
2: I
1: dag er det i morgen, altså...
2: Du har pratet så mye fotball, det går jo
1: tid. Ja, ja, det er nok så. Muligheten til å se fotball, så.
2: Det er tull, det der fotball, det er ikke noe
1: sånn. Åja, så det... Nei, det er noe... mange er så kjenig med deg i det, men det er noe så. Det er noe.
2: Nei, det er noe kvarsin smak. Kvarsin smak på den.
1: Nei, men da skal vi bare hive oss på neste. Jeg sier klokka kommer over halv ett nå, så...
2: Mm.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, men den er god, da får jeg en fin kveld.
1: Takk for det, takk for det.
2: God natt, ja.
1: Ha det godt.
2: Mornings.
1: Og så vil jeg gjerne høre hva den her karen heter. Han heter ikke det, så dere muligens greier gjett, men han har et helt annet navn, men det er artistnavnet jeg er ute etter.
0: Du hører nå på Radio Korg.

0: Men har du vært og sett etter maltblomster i terrenget?
1: Det har jeg ikke.
0: Du ikke noen maltplukker?
1: Jeg var det før.
0: Hvorfor sluttet du?
1: Helse.
0: Åja. Så det det kjæringen som har overtatt det også nå?
1: Det det ikke.
0: Åja, så nå har du ikke...
1: Vi kjøper ifra Sverige.
0: Ifra Sverige?
1: Det gjør vi.
0: Ja vel, ja. Ja, er den sukkeren den valgte å kjøpe, eller råbæren, nær sagt?
1: Vi sukker selv.
0: Åja, gjør dere det?
1: Det gjør vi.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, men da tror jeg at Asbjørn, at jeg må bare si at du går i Britt-Maries fotspor, så dere hører jo bra at dere får til Hattfjellaren i morgen i lag.
1: Så, klart den, ja vel.
0: Ja da, du gjorde det. Det var, så dere... Ja, dere har tydeligvis vant til å si ja, men jeg tror dere er vant til å si nei også.
1: jeg har vanskelig for å si nei, for å si det sånn.
0: Jaha, akkurat. Det, ja vel.
1: Så. Det var ikke verst.
0: Neida, det var ikke verst. Så, er det noen du vil helse nå i gammel landet?
1: Nei, jeg kan jo helse den Håvard, blant annet.
0: Ja da.
1: Og ellers alle kjente.
0: Nei, alle kjente, ja da, så jeg må bare ønske deg god tur til Hattfjelldalen, og så ikke havne opp i noe bråk, hvis det skulle dukke opp noe bråk der. Og...
1: Neida, det tror jeg skulle gå stilt for seg.
0: Ja, du tror det, ja. Ja,
1: ja. Ja, det er jo det.
0: Det beste
1: er noe... Ja, det er jo en plass til at med huset på andre siden av veien der.
0: Åja.
1: For campingbiler og campingvogn, altså.
0: Ja, jeg lurer på om det var der
1: det
0: lå.
1: Det er jo bare strømmen som har behov for det, så det er veldig, veldig gøy.
0: Ja, det er selvfølgelig, men nå, hvis det slår noe til, så slipper dere vel å ha noe oppvarming av strøm i morgen, da.
1: Men, ja da, vi bruker det vi har. Ja.
0: Nei, men Asbjørn, da må du helse fruen, og så må dere nå... Kos dere med måte at det er bålpanne nå, og...
1: Det skal vi ha. Takk for din sending.
0: Ja, ok. Ha det godt. Ja, da vil jeg gjerne ha navnet på denne vennen her.

0: Ja, det kom lyset på. Jeg, er ikke det for noen som så sent oppe?
1: Ja, jeg var just på så lenge, men det Rune Solhaug, så jeg.
0: Nei, god dag, Rune. Åja.
1: God dag.
0: Ja, vel.
1: God dag, Jens Johan.
0: Åja, ikke du skal lære deg igjen i Bjerkedalen, eller er det på Rebelen?
1: Nei, vet du det at jeg tror ikke det blir i Bjerkedalen i morgen. Det jo helt slått, og jeg ser jo spreng som en snørløs i Arstein, opp og frem for å sli en plan med læringen.
0: Åja, ja vel. Har du, ja. Har du fått deg Breiartaus?
1: Ja.
0: Åja, så det mannskapet er sikret da, så det er bare slottkaren som er litt treg.
1: Nei, hun er på hugget. Det er ikke noe feil.
0: Ja vel.
1: Det er ikke noe feil der.
0: Åja, ja, dere har vel hatt kanskje i mest laget med deg nå.
1: Ja, det har vært kjempe ja. Ostabilt. Det fikk å sli åker ned hjemme på gruben om fredagen. Da ble det jo såpass sved at det ble. Så var det snart tur ut om Bjerkeland i går. Og da var det noen grunn av vårt alt, og det var... Men jeg antar vi ser til dagen igjen i morgen, for det skulle mye nok opp og kjøre nå.
0: Ja, ja, det er akkurat det som jeg hørte også, at det skulle bli... Er du så... Ja, litt sol også, etter så jeg forstod.
1: Ja da. Ja, jeg forstår ikke
0: helt. I Bjerkedalen rundt husene, der, har du en rider der, eller blir det i Bratteslaget?
1: Nei, da. Nei ja, det er handjager.
0: Åja, oh, ja vel, ja.
1: Det er det.
0: Men nå får du jo...
1: Det er jo ikke, det er ikke, jeg tror ikke laget utstyr så far. Det er bare, det er Gautland, alle stene for jeg slår.
0: Ja, vel. Ja, ja. Neida, men det er noe... Det har nå ikke vært så lett å få til slien på grunn av at det har vært mye regn i perioder.
1: Ja, det har vært i perioder. Hadde vært tøft.
0: Så dere skal ikke på noen lang tur i sommer, da?
1: Ja, vet du, vi har en plan. Ja, vi har flere planer. Det er ikke alt å slå inn, men vi tenkte å kjøre... sørdelen av kystingsveien over.
0: Åja, oh, jaha.
1: Ja, og i fjor var det så trollheldig vi holdt ut der, det var jo gammel, det er jo vann der.
0: Ja.
1: Så vi har tenkt det, ja, og så har vi snakket om å få på en påhåpartur til etter andre destinasjon.
0: Ja, ja, det er noe, kan jo... På en måte farligt og kveld, og jeg hørte Gunnar Bjerkedal fortelle at dere var og spurte om dere kunne få låne et kart over Leskerdalen, for dere har så lyst til å få.
1: Ja. Jeg har så toppen i dag en tur opp igjen Leskerdalen. Hun gjør seg ikke.
0: Nei, men det kan bli en, det kan bli en opplevelse, og når jeg har vært det før, så er det noe...
1: Ja, ja, ja.
0: En frodig og fin dal, det er helt sikkert så.
1: Ja, det er altså, jeg kan føre noen tur opp gjennom det, så tenker jeg på at, god, hvor mye åkerland er det opp gjennom det? Jeg tenker på Bjerkedalen.
0: Ja da, Bjerkedalen er jo, han er jo en del vier, altså, Lerskale og...
1: Ja.
0: Så, det, nei da, det er jo, det er bare... I mange århundre hadde det vært både åkerland i Lerskal, og det hadde vært flinke bønder.
1: Ja, det hadde helt sikkert vært. Det ser veldig... Men det er jo vitt... Det er jo en viardal med...
0: Ja da, det er en annen skapelse på den, eller i Bjerkedalen.
1: Ja, det er det.
0: Så, åja, ikke du, Rune, ikke du hørt for noe? Ja, ikke hørt, men ikke du mener som skrev inn?
1: Jeg tar en sjans på at det var Vidar Sandberg.
0: Ja, det var en Vidar Sandberg som skrev teksten til det som ble noe framført av disse tunes nå.
1: Ja.
0: Så, ja da, det var så korrekt som det kunne forbi.
1: Ja, det ble det.
0: Ja.
1: Det er jo bra.
0: Men du er vel et ja-menneske?
1: Men du har ikke dunket, så jeg... Men jeg er jo det.
0: Nå,
1: der
0: er vi startet, så jeg må jo bare komme tilbake, for jeg har jo bestandig drømt om å bli en lokfører, og er det et yrke du savner?
1: Ja, det kan jeg si med hånda på hjertet. Ja, det, du lurer meg med en kost. Hun satt hos hoppet.
0: Ja.
1: Den raskeste, det raskeste deg svarer du, ja svarer du.
0: Ja, du får ta deg en treningstur opp til Alvardalen og Tustervatnet, for det var du jo besett å få dem til hele tatt å svare.
1: Ja, det er sant.
0: Neida, men det var noe et veldig respektabelt forsøk, i hvert fall.
1: Ja. Det var ikke stolthet,
0: altså. Ja, jeg hørte at det var engasjementet, for at...
1: Ja.
0: Nei, men det var jo trivelig som vanlig å få høre tiden fra dere, og så får dere ha en riktig så fin... du får ha riktig så fin slåttånd, for å si det sånn.
1: Ja, tusen takk. Og takk for det hyggelige sendet.
0: Ja da, det var noe hyggelig at jeg synes. Så, ja, ha det godt.
1: Hei.
0: Ja, nå har jeg lyst til å høre navnet på forfatteren av denne sjongen.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.

Den 23. juni er det vært det allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med det her dykket i arkivet i Radiokorgen. Og hva vi skal høre først da?

0: Ja, nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag med båt og fottur og i et paradis. Og den som paradisets eier, det han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand igjen, så bruker jeg å si at den ligger på spissen av Hemnesalleia, inn mot Moirana. Og for anværingene så bruker mange å si at hvis du starter på Toraneskaia og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her jo en gammel buplass.
1: Ja, det jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Darselva hit.
0: Ja, vel. Ja. Var det, hva i verden gikk det an å leve til her? Det ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gress åt de to kuen de har, og på seg, har melk.
0: Ja. Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall.
0: Ja. Ja. Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja, ja. Begynte å forfelle da.
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare på, som ferieplass. De
0: akkurat.
1: Kom hit da. Ja.
0: For det jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og ser jo rett bort på Holmholmen også.
1: Ja, her er

0: fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det, mm. det er en egen dimensjon med det.
1: Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det så nå?
0: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene. Så, mm.
1: Oi, altså det er bestand menka?
0: Ja, han gjør dessverre det. Ja. Så vi er jo spent å se nå hva det går fremover, om det blir... på seg om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
1: Det tar seg oppåt, ja. Ja. Kan det skyldes rov?
0: Ja, det er mye, det har vært en veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si, og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
1: Ja, da blir det mange fugler.
0: Ja, så...
1: Men nå er det vel et bra tilsyn her?
0: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
1: De fikk jo en fylkespris i fjor.
0: Ja, de gjorde det. Ja, jeg vet det. Det var vel fortjent.
1: Ja, ja. De legger ned enormt mye arbeid.
0: Ja, ja det gjør det. Ja. Det.
1: Så de følger med?
0: Ja. Ja, det starter i 1. mai er vel første dag de å registrere. Ja. Og da er det andre hver dag. Hele hekketiden er de å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt, og ja, så det... Og ikke minst, hold vakt mot rovdyrene. Mm. Ja.
1: Fuglene er vel egentlig, de er vel folkekjær, de?
0: Ja. De sier jo det at ærfuglene er egentlig et husdyr.
1: Ja, det er sant, ja, de er jo.
0: Det er det.
1: Så... Ser det jo overalt.
0: Ja. Så,
1: er det fordi at han føler seg trygg da, med folk antagelig?
0: Det virker sånn at han må ha folk for å på en måte klare å... For ellers, det er jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken er jo en forskrekkelig kar han kommer.
1: Ja, han svømmer jo over.
0: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken er her, kan du si.
1: Sier jeg det, ja. Ja, det er i alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det er lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
0: Ja, det er rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man stadig sånne små prosjekt som man tenker at ja, det skulle være gjort. Og, ja, det her må jeg gjøre. Ja.
1: Jeg ble jo så fascinert av den her kulturenga her.
0: Ja.
1: For det kunne ikke se sånn ut når dere begynte å stelle her.
0: Nei, da var det mest alle her ugresene og jeske og... Mykje vegetasjon som har vokst seg opp igjen. Altså både bjørk og gran har inntatt åkrene, kan du si.
1: Så var det far din som liksom startet med skikkelig restaurering?
0: Ja, han begynte på husene, på stua, som vi sier.
1: Ja.
0: Det startet med å både skifte og ordne bordklæring, og skifte vinduer, og reparere vinduer.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så begynte jeg... For moros skyld, det var mer for å ha det fint når vi skulle være her, altså slå mer og mer gress.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så tok det ene det andre, og så var det det at vi skulle faktisk prøve det her med kulturlandskapet, og gjenskap det, kan du si.
1: Det har jo vært en fantastisk eng.
0: Ja, nå er vi på tur å få den originale enga tilbake, og det er artig.
1: Men da slår du, hva du slår med?
0: Nei, jeg har en tohjulstraktor.
1: Ja vel.
0: Og på gammel måten går og slår. Og da slår du på det originale slåttetidspunktet for at det skal være...
1: Ja, for der er det jo regler, ikke det?
0: Ja, da, jeg har en skjøtselsplan faktisk som er utarbeidet for hvordan det skal gjøres, kan du si.
1: Men det første slotten, den tar du vel bort ganske fort, antar du?
0: Ja, for vi har noen områder enda som er at det er en art som dominerer. Og da slår du tidlig, og så tar du det gresset med en gang.
1: Før liksom det forfrøser?
0: Ja, før det forfrøser.
1: Akkurat.
0: Og da skal vi prøve det i 3 år nå på de plassene. Og så skal vi se om at det blir vanlig slått på hele.
1: Så det her det er jo interessant kulturarbeid.
0: Ja, det har jo på en måte endret mitt syn på gress, for å si det sånn.
1: Ja, vel.
0: Før var det gress, men... Men nå er det jo mer at man prøver å følge med litt og se, ja, det er den der typen, og det er det der.
1: Ja, ja, ja. Ja, så nå begynner du å kan navne på en del sorter?
0: Nei, ikke så veldig.
1: men du har vel en del, du har vel folk som er og kikker da?
0: Ja, ja da. Det er jo, altså, jeg søker jo om kulturlandskapsmidler fra fylket. Og de var da i fjor her med en sånn biolog som gjør en sånn kartlegging da.
1: Ja.
0: og ser på hvordan det hadde gått siden 2010, for det var den første registreringen.
1: Akkurat. Ja.
0: Og da følger vi med og ser at det går rett til veien, ja. Og at du på seg klarer å gjenskap mer av
1: Guds ordenskap. Så her det ikke bare huset som blir stelt.
0: Nei, nei. Det jo en, altså for meg så synes jeg det å få helheten i det som her, kan du si. Ja.
1: Det begynner jo å bli det.
0: Ja. Ja,
1: du har jo et prosjekt oppe i Lia her.
0: Ja, det la jeg, ja. Som var på tur og datt ned. Som vi må prøve å stoppe, så ja. Nå vi nå begynt å restaurere på den.
1: Så du har begynt å gjekke opp der?
0: Ja, den, den var veldig skjev. Ja. Så, så nå jo rett, og nå jo sikret, sånn at nå ja, har vi enda litt tid på oss.
1: Så du har vel berget en par sommerferier oppi der, og du?
0: Ja da, det ser ikke bort ifra at det går en sommer eller to for at den tilbake, som vi skal ha.
1: Det var jo enda noe mer interessant du viste meg da vi gikk oppover der, og det var å gikk videre oppover Lia, var bratt,
0: ja.
1: Og kom opp i grotte der.
0: Ja, det vi kaller for troll og grotta.
1: Ja, for det trolloga som ringer der.
0: Ja.
1: En fantastisk foss.
0: Ja, den fin nå i vårflommen.
1: Ja, den var skikkelig yr.
0: Ja, ja.
1: Den grotta, den jo interessant.
0: Ja, grotte generelt sett interessant, og jeg interessert i det.
1: Ja.
0: Og derfor så jeg jo heldig så har jeg grotta så nært.
1: Ja, visst.
0: Ja, så den kommer jo ifra, utspringet har den ifra Holmvatnet, som ligger 160 meter lenger opp i høydemeter.
1: Det som ligger oppe mot veten, kan vi si da.
0: Og da renner hun inn i fjellet der, og så har hun da sine irrganger i øynene til hun kommer ut her i I Trollhågforsen, kan du si. Ja.
1: Det var jo litt, mest av litt sånn småskummelt å være inne der, for du hører jo buldre av bekken.
0: Ja, det buller godt nå når hun så stor. Ja.
1: Jeg var jo inne på tanken, jeg skal tro man kommer her.
0: Ja, ja. Nei ja. Og du fikk jo se litt av det som fascinerende med grotten, nemlig at det ikke svart og mørkt, men fantastiske farger og formasjoner.
1: Ja, vi har jo med lys.
0: Ja.
1: Ja, ja det er som du går inn i et kunstverk.
0: Ja, det er det. Og det...
1: Er det... Hvor gammel en sånn grotte?
0: De fleste grotten vi har her jo ifra, som dannet under istida. Aha, siste sånn, istid.
1: Akkurat, 8-10.000.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og i veldig mange av grotten så jo tida står jo still.
1: Ja, der er du tilbake.
0: Ja, der er du tilbake. Ja. Så det... Nei, det mye fascinerende med grotte.
1: Det... Jeg la merke til at det ble... fargene de stoppet jo ganske fort.
0: Ja, ja.
1: Og det vel lyset, at det, der, da ikke noe mer lys.
0: Nei, det ikke noe mer lys lenger inn.
1: Nei.
0: Så vi bruker jo ofte når vi har med både ungdom, skoleungdom og andre som så, så prøver vi det at når du inne og så slår av lysene.
1: Ja.
0: For da får du oppleve hva mørket er.
1: Ja. Ja. Og stillhet.
0: Og stillhet. Ikke så mye stillhet der, for der har du fossen som mulig
1: har,
0: godt.
1: Ja, du har den da. Men jeg sitter og tenker på, det var jo gruvedrift oppe i veten her.
0: Ja.
1: Finner du noe mye av de metallene i grotteområdet?
0: Ja, det er samme metallene som går igjen. Kobber,
1: det er det.
0: Kobber som er det store.
1: Mm. Ja. Ja, Rana-region, den er jo verskelig grotteregion.
0: Ja da. Det er jo sånn at i Norge totalt så er det cirka 2000 grotter. Og 1000 av dem har vi her i Nordland.
1: Ja.
0: Ja, så vi...
1: Der er vi i eliteklassen.
0: Ja, der har vi fått hånd om det meste, kan du si. Ja.
1: Neida, det var interessant å få se på det.
0: Ja, ja det er det. Mm. Fantastisk verden under jorda, egentlig. Ja.
1: Men så har du et nytt prosjekt som du holder på å emne til.
0: Ja, det jo sånn at det var en bygning som på en måte var så dårlig. Altså det var to båtskøtt, eller to naust som sto her.
1: Ja.
0: Men det ene var så dårlig at det ramlet rett og slett ned.
1: Ja, det var ikke noe å få på føttene en gang.
0: Så det holder på å skal prøve å få opp på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og da er tanken at vi skal prøve å få noe av det som var tradisjon her, nemlig båtbyggetradisjon, skal vi prøve å få samlet i det naustet.
1: Det blir jo kjempeinteressant.
0: Ja. For det jo synd at her som var på å si, båtbygger på heltid i tre skøt, det knapt en høvel igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble flyttet herifra. Ikke?
0: Ja, ingen så verdien av det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, jeg har jo vært og hatt en prat med Steinar Jørgensen som nå driver og bygger båt. Han bruker mye sånn gamle redskap.
0: Ja. Ja.
1: Så det finnes nok.
0: Ja da, det gjør det. Men det är nog en gång sånt att när de flyttade härifrån alltså var så det utstyret det var ingen som såg någon värde i det.
1: Det var inte tia för att tänka på det gamla.
0: Nej.
1: Då skulle allt byggas upp efter krigen.
0: Ja. Så nej då. Så det är nog men det är nog ett sån lite långsiktigt projekt och målet är att det ska klara att bygga en båt.
1: Ja, jag skulle till och spöra det. Ja. Borde kanske en liten båtbyggare till det.
0: Ja, det får vi se. Ja.
1: Dere er vel mye her nå, familien?
0: Ja, det er jo sånn at sesongen starter jo her 1. mai, egentlig.
1: Ja.
0: I lamme ærfuglen, egentlig.
1: Akkurat.
0: For det er da det yrende liv her, og sola begynner å komme såpass høyt at hun skjønner her.
1: Ja, for jeg ser at det er vel ganske sen soloppgang her.
0: Ja, det er det.
1: Men det er en fin kveldssol der.
0: Ja. Men formiddagssol har du, men på vår og litt ut på høsten, så blir det tidlig. Da er det allerede i 3-4 tida, så er det uskygge her.
1: Ja, det ser jeg på landskapet, at det blir litt bakland.
0: Ja, det blir det.
1: Tenk i motsatt til Svalenge, litt lenger bort, som har sola hele året.
0: Ja. Så, men det her mai her nede, den det er fantastisk tid.
1: Ja. Har du noen peiling på når det ble bosetting her? I spor når du var fraflyttet?
0: Ja, altså,
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame. Er du lei av appelsinhuden din?
3: Kvisene, vortene, og de svette hårene under armene.
2: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
3: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
2: Lytt til Radio Korgen! Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
3: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
2: Radio Korgen!

0: Ja, kjære lyttere av Radio Korgen. Ja, hvis det noen lyttere, det jo en fotballkamp som går nå, så det nå vel kanskje de veldig mange som sitter og opptatt av kampen som starter vel klokka ni, og jeg vet ikke noe resultat ennå, så men jeg håper det går noe bra med guttene våre som er nede i statene, så og så starter vi nå i dag da med, ja, jeg får nå si først, det nå han Vegard Skare som tekniker, og han Jens Johan Valle som er her i studio. Og jeg startet sendingen som dere hørte med litt sørgemusikk for min gode kjære medprogramleder gjennom et år og vel så det, han Gunnar Bjerkedal, han har rett og slett funnet ut at han inntil videre i hvert fall, så han takker fint for seg i Radio Korgen, så han skal vel prioritere kone og hytte og hund og kanskje litt, noen gang litt motorsykler, så får du håpe han kommer igjen, men inntil videre så må du fart av Bjerkedalen hvis du skal høre hans stemme. Ja, som sagt, vi har nå fått gjort det i koka ihop i sending her, så vi får nå prøve. Som sagt, hvis det noen folk som hører på, så men det, vi er lykkelig uviten om det noen i hele tatt, så vi, men sendingen blir jo gang. Og den første platen vi har nå laget, det han Jens Vankelmodig. Vi får høre.
1: Kdelomme rusk og hette bare Jens, med dårlig kvinnfolk tekke og nærmest pengelens. Da kom Marianne med kjolebukse på og fikk meg til å ønske hun kunne bli å se. Ut på året med myrtekrans i håret og bleder og med smoking, jeg tok en midnattsblå. Hun stansa litt og pirka i støvet med en sko og spurte om jeg satt fast i bakken der jeg sto. Og alle sanser blanda seg ømt i vårens vind. På armen skulle hun bæres fra drosjebilen og inn. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret

0: henger ut på året med myrtekrans i håret. Men kjole fikk av lånet som tjenestejenter flest. Og hjertet mitt det banka i kjærlighet og frykt da flagget musa sneia kommunens gatelykt. Jeg ville heller skrive om så vidt vare ting i stedet for å spørre om hun skulle ta en sving. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret, så sant da mor og far ville avstå hver sin ring. Så gikk det som det måtte med vigsel akkurat da kokken skar opp steiken på Larsens pensjonat. Jeg sto inn ved en poppe og brød meg ikke om at hun forlot min ungdoms private verdensrom. Litt lenger ut på året med myrtekrans i håret, for støtt så har jeg vært på gråten åkke som. For støtt så har jeg vært på gråten åkke som.
1: Ja, det var en mann som sang Vidar Sandbergs sang. Han hette Jon Nesbø, og Tom S. Lund, han var vel muligens akkompagnert. Jeg kjenner ikke så mye til en Tom S. Lund, men han, Jon Nesbø, han er jo en, blant annet en kjent forfatter også. Ja, da har vi faktisk, da vi starter med meldingene, det er ikke så mange meldinger vi har. Men det som da går i reprise i, på tirsdag og utover til fredag, i og med at vi har en sommersending nå, så nå er det reprisesendinger på tirsdag da, som går da, eller i sending som går på tirsdag, som går da i reprise frem til fredag. Og det skal dreie seg om neste uke, det er altså Laura Marie Johansen, om hun fortalte om sitt yrkesliv som blant annet helsesøster i Hemnes og Korgen. Og så er det en heilig konkurs. Det er Leirskare ungdomslag, og det er hun Elsa Hol. Og så er det åpning av Circle K. Og så er det fiske i Valåga før i tida. Og det er avdøde Paul Valamo som skal fortelle om det. Og så er det litt musikk. Det er Drevja Trio, og det er han Ove Larsen, en korgværing som jeg nå har bodd i en del år i på Nesna. Det er vel han gjerne, tror jeg, som har komponert denne kjenningen til Radio Korgen, så vidt jeg vet. Og så er det en reportasje om OL-faklen forbi Korgen. Og det var i 1994, og det er en Haldor Vassdal som har nå stiget for det innslaget. Så det er det som kommer i neste veke fram til fredag. Og så hadde jeg bare kommet inn her på masse forespørsel om denne reprisesendingen. Og alle dager klokken 10:00 til 15:00 kan du høre repriser av siste sendte direktesending. Og det vil si at på tirsdag så blir det denne, så jeg kan just lese opp da, så går som repriser frem til neste fredag. Og jeg skal sjekke hvem som er på programleder neste fredag, så dere får vite det om i lite stund. Jeg har ikke blavere med igjen den her. Så, og det var faktisk ta de to, og så har vi terminliste her. For Jeskhaugen Skyttebane, Korgen Skyttelag. Og der har vi uke 27, det på tirsdag den 30. juni, og det det trening. Og det det da på påfølgende tirsdag den 7. juli, da det også trening. Men da det ferie i uke 29, 30 og 31, så første skjutingen til ferie, det på tirsdag den 4. august. Og skytingen starter klokken 1700. Ja, og så har vi en, vi har ikke mange gratulasjoner, men vi har flere av den meget spesiell da, mann som bor i Korgen. Han heter Harald Brykkjell. En veldig aktiv person og skriver flere bøker og han kan treffes i det siste, så kan man treffe han i Korgen, da er han og kjøper seg kaffe. Og i går, da ble han Harald 99 år. Og det feires dagen på det som er kalt her i Korgen for meieriet. Det er Korgen meieri, da, men der har han jo bodd og i de siste årene, da. Så det var sikkert en minnerik ettermiddag og kveld. Jeg hørte han skulle nå få både gjester fra sør og nord, enn jeg har sagt. Og først og fremst så det han Jan Sande som vil gratulere han Harald så mye med jubileumsdagen i går. Og selvfølgelig vil jeg også hive meg på den helsningen, og han Per Christian Steinmo, han har fått lært å kjenne han Harald, og de har samarbeidet en del. Per Christian er nå en mann som har veldig store historiske kunnskaper, både om det som har skjedd i Korgen og rundt oss, selv om han bor nå. På i luktvattnet så ser han selv han føler seg nesten som en korgværing da. Og jeg sikker på det flere også vil kunne tenke seg til å hive seg på den helsningen og ta en Harald. Men vi får nå, vi trenger så har noe helse til han Harald. Vi får ønske han en veldig fint sommer. Og da får vi høre Fagert er landet.

Ja, det var Sailing on the Silvery Moon, og den ble spesielt spilt for å Signe Rivers Strumpdal, som er nå i korgen kanskje litt av veka til, for å fær sørover. Nå har jeg pratet litt med en kari fra hennes, når dere hører nå stemmen hans, så kjenner dere henne sikkert igjen. Vi har nå pratet litt om det skal nå skje på Hemnes i dag og i morgen da. Det blir noe helst i morgen, for i dag så er noe folk, de som skal til Hemnes, de er velkommen dit og har gjort det de skulle gjøre der. Så vi får nå høre, og så snakker jeg litt grann om min her, det som jeg synes var veldig, veldig trivelig for... Ja, 60 år siden. Det var den der båtresen de har på Hemnesberget, som gikk fra Samvirkelandskaia og så rundt Sundsholmen og Tellbakers igjen. Og det var, vi så var noe fra Valbøttene og kanskje også fra Korgen. Vi var noe vant med poengsmotorer som, ja, en 3-4 hester, og der var det operert med motorer på flere hundre hester, så det var veldig mye artig å se, synte vi da. Så for at den der innslaget vi har, så får vi han Percy Slade til å synge My Special Prayer.

0: Ja, nå har jeg fått kontakt med en av Hemnesbergets store sønner. God dag.
1: Ja, du har vel rett i det, og god kveld til deg, og god kveld til lytterne av radioen.
0: Ja, de fleste kjenner jo stemmen din igjen, men du kan jo for ordens skyld fortelle ikke det noe for noen jeg snakker.
1: Ja, i kveld så skal vi rapportere litt om det som skal skje i morgen, altså på lørdag, da sommer på Berge, og det er Tore Johansen som skal gjøre det.
0: Ja, takk for at du tok din tid til å ta en liten orientering, så... Det er jo, så vidt jeg forstår, så er det jo ikke så verst et vær, hvertfall her i Korgen nå, men jeg vet ikke, det er brukbart på Hemnesberget.
1: Jeg satt akkurat og tenkte på hva du skulle spørre om å være, for meg så ser det ut som han lyst nå. Og så er det akkurat hatt på TV-en og sett på NRK, på TV2 var det vel, nyhetene og været, og der er det mest kjempevær i morgen. Det
0: er grå
1: fra nordover i landet,
0: enda lenger
1: nordover.
0: Ja, vel, ja. Det var det jeg fikk med meg i går kveld på værmeldingen, at det skulle bli bra kjekt vær i morgen. Ja,
1: på heldigvis.
0: Ja.
1: Heldigvis for flyttige arrangører som har tatt stafettingen videre om sommerarrangementet på Hemnesberget.
0: Og jeg forstod jo at i år er det delegert til kun damer som har liksom hovedregien av det der.
1: Ja, jeg må bare si det at de har gjort en kjempejobb.
0: Ja, det sier du jo at... Ja.
1: Seks damer og en mann.
0: Har de tatt noe ut av det konseptet da, som da heter... Ja, den der båt- og fjordfestivalen da, eller er det et helt nytt konsept de kjører på?
1: Det er tatt en del ting fra båt og fjord.
0: Ja.
1: Og det her er jo et nytt konsept i rekken av mange konsepter som har vært opp gjennom årene på Hemnesberget.
0: Ja.
1: Du klarer det på 50-tallet, slutten av 50-tallet og 60-tallet med parkfesten oppe i Bagneberg Realskolen som hun var da.
0: Ja.
1: Og videre opp igjennom med sommerarrangement som har vært i store og små og felt. 30 år med
0: båt
1: på
0: Fjordfestivalen,
1: som var jo helt fantastisk.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Og jeg tror ikke det var ikke bestandig bare pengene det sto i, eller var ønsket om. Ja, det var ønsket om at det skulle bli et overskudd og en fordeling i alle år, jeg er helt sikker på.
0: Ja.
1: Men jeg tror det var for at jeg skulle gjøre sånne her sånn Hemnesberget både størst, og ikke minst ha noe å tilby folk og vise tanke vi har og kunne gjøre for noe.
0: Ja, og det var dere jo flengt til, for både den festivalen som var noe vi snakket om, og så liker sin der jazzfestivalen, den har jo på en måte sett Hemnesberget på kart i den forstand at det var jo mange som har vært der, og de, ja, alle som jeg snakket med som har vært på Hemnesberget, de har jo trivdes veldig godt.
1: Ja, det er jo et stort publikum, og jazzfestivalen har jo i år sitt som festival nummer 30 som arrangeres.
0: Ja, det hørte jeg du sa her tidligere, at det var 30-årsjubileum i år.
1: Og det skal vi komme tilbake til fredag den 24. i Radio Korgen.
0: Jaha.
1: Så skal vi ha en oppsummering av festivalen 30-årsjubileum.
0: Ja, det høres jo spennende ut, så da kan man jo...
1: Og det er intervju med både artister og folk som har stått i bresjen for deg her, og,
0: ja.
1: Og gjort Hemnes stolt.
0: Ja, ja. Men du, har du noe oversikt over det som eventuelt skal foregå i morgen da? For denne blir jo sendet da, på fredagskvelden, så da
1: ja,
0: er jo...
1: Ja, vi har jo festivalen, og for å si det sånn, han åpner i morgen på Lappella Kulturarena klokka 10.30, halv.
0: Åja, 10.30, ja vel.
1: Ja. Og da er det lekepark og utstillinger og folkstellere som er i aktivitet og utover og dagen og så videre. Det er to forskjellige utstillere som innfører billed og foto som er med i år. Egentlig så er det tre, men det skal vi komme litt tilbake til.
0: Jaha.
1: Så utstillingen av Store Furuhatt, som er en kjent blyant i Hemnes.
0: Ja.
1: Det han kaller den foregår på Lappella kulturarena. Den heter En farlig blanding. Det fra masse verk og oppgaver som han har hatt opp gjennom året. Og nå har han stilt ut på Lappella.
0: Ja vel, ja. Så det
1: ja. Halv elve,
0: ja.
1: Ja. Og så har du jo Valma Gissadotter. Hun har utstilling på det som er så fint heter Det lille galleri. Og det oppe i Hovedgata på Hemnes, kan du si. Og det er så Kristian Kiosken en gang i tida var.
0: Og, ja, så mett for vin og litt oppe for, på andre siden av gata, mett for vin, mat og vinhus.
1: Altså, i samme bygge, ja.
0: Ja, akkurat. Oh, ja,
1: men det er det åpent en utstilling som unge har laget, som er en moroutstilling.
0: Jaha.
1: Det kan man gå og betrakte bildet da, sånn her sagt, hele tiden, både natt og dag. Hun går jo åpne hele sommeren, så vidt jeg vet, så langt.
0: Akkurat.
1: Når det gjelder kaféer, så er det noe stort tilbud i hovedsak. Men jeg vil likevel nevne også at Dr. Karlsen har jo selvfølgelig åpnet med sitt fantastiske kjøkken. Og hele tiden, men festivalkaféen har foregår i et helt stort telt som er opp med Dukkerbrygga, eller på Industrikaia, så ser det sånn.
0: Åja, ja vel, ja. Der er det laget et telt, og...
1: Ja da, så er det også åpent på båtstua, lenge bort i innkjøringen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der er det åpent kafé og pølg.
0: Så det, du behøver ikke å gang svang eller rotøst fra Hemnesberget da?
1: Ja, den får du den vil ha, det meste vil jeg tro i hvert fall.
0: Ja.
1: når det gjelder, har du ført med sånn ritt du noen gang som har vært på de militære?
0: Hva du sa, Inga?
1: Før med en sånn båt, sånn ribb, som går i største fart.
0: Nei, det har jeg ikke vært bort i, men jeg vet ikke det for noe.
1: Det er vanskelig at du kommer utover i 11-tida, for det er ofte gratis tur med ribb.
0: Ja, bra.
1: Fra innkjøringen, den kajen, gjestekajen, innkjøringen til båthavnet.
0: Ja, så ut på fjorden da.
1: Så må du ut på fjorden med kanskje 5-600 hester bare på hekken.
0: Ja,
1: det er Helgeland Plass som har det arrangementet klokka 11, begynner helt frem til klokka 3.
0: Ja, det er 4 timer da det skal dreie seg om da også.
1: Ja, den kjører inn ut for det meste. Ja.
0: Er det Hemnes folk som har kjøpt seg en sånn ribb?
1: Ja, det er Helgeland Plass.
0: Det er Helgeland Plass da, ja.
1: Og så er det da selvfølgelig så kommer jo frem klokka 12.
0: Ja.
1: Og da er jo det store Sundsholmen rundt, som gjør det på idealtid.
0: Akkurat, ja.
1: Da går de jo med båter og start i lag, og så går de i sin egen fart bortover til Tvertsjølandet, opp forbi Sundsholmen, oppover til Andak, og så videre mot Sund, og så til Hundnes, og ned og så innover mot Dalen, og så kommer de utover selve leia, kan du si.
0: Du er... Ja, det...
1: og så er det da begynner å lage en idealtid på deg her.
0: Akkurat.
1: Og den blir spennende å se, for det er veldig fine planer i det her i løpet her.
0: Jaha, ja vel.
1: Og det koster 200 kroner for hver båt.
0: Ja.
1: Og så skulle du også, du sa til Gvelli, forstår jeg, ta hopp ut for tanken. Et stort tanke. Er det en misforståelse?
0: Nei, det er ikke noe, jeg har jo lyst til det, men så var det noen ut av arrangørene som mente at jeg måtte bare vente litt med det, for de var fryktelig redde for at det skulle bli sånn sprengflo, at det gikk og skulle være vekk det som var på land.
1: På en måte en liten susan.
0: Ja.
1: Da er det sjanse for å hoppe ut for Esotanken fra klokka 1.
0: Jaha.
1: Og det er det noen fjolinger som helt sikkert kommer til å gjøre.
0: Det regner med, altså ligger det vel selvfølgelig båter hvis det skulle være noen som fikk litt uforutsette problemer, så er det vel folk til
1: å si...
0: Nei, selvfølgelig gjør man det, altså, men...
1: Et redningkort i det her.
0: Ja, og ja, da sa du inn der jeg skulle se da.
1: Klokka 1.
0: Klokka 1, 0, eller 1300, ja.
1: Klokka 1, halv 2. Så er det Sjøreversjon med kapten Sundsvolmen og Brannbams Bjørnis.
0: Oho.
1: Det er i bakken mellom jernvaren, mellom Sandviklaget og banken før i tida.
0: Ja, akkurat det der ny arenaen der,
1: så da. Ja, da. Og det blir jo hyggelig for noe, kjempeartig for ungene, og det er Bjørnis, han er jo veldig fort der.
0: Jaha, ja vel.
1: Og klokka halv tre, da er det verdensmesterskapet, Hennes Berge.
0: Er det det?
1: Igjen og igjen. Og det er ikke avsluttet det ene, for den neste gang, og det forrige var i korgen, og det var det som spøtelkasting.
0: Ja.
1: Men nå er det båtklammerkasting i parken.
0: Åja, så det er også ført opp på listen som verdensmesterskap da.
1: Ja, du hører det.
0: Ja, det forstår jeg at det...
1: Og det er det klasser både for unge og for voksne. Og det koster ingenting å delta.
0: Jaha.
1: Og det er klokka halv tre.
0: Og du bør ikke ha med deg i båtklemmer når du kommer, eller at du får...
1: Nei, det er man vil ha rigget til teltet, Kailan, og få tak i båtklemmer og greier.
0: Jaha.
1: Når det er ferdig, så blir det en vandring nedover til det teltet som er nevnt i stedet med båtstua.
0: Ja.
1: Og da får det være utdeling av premia for Sundsvolmen rundt, og ikke minst for klammerkastinga.
0: Ja vel.
1: Ja. Nøyaktig på timen kan du ikke si akkurat, men det er nå i halv tre, fire tida.
0: Ja. Ja, men det der går noe, det spørres noe, så får man noe...
1: Ja, det avverteres over radioen, ja. Eller over helt annet.
0: Ja, akkurat. Så.
1: Og klokka seks, det er det pub ombord på Remi Kjetil, altså det her, som er restaurert.
0: Og han ligger på Sammerslagskaja, eller den der...
1: Ja, Sammerslagskaja.
0: Ja, ja, vel.
1: Ja, da. Og det er åpnet til klokka 12.
0: Ja.
1: Men du skjønner jo det at det skal jo være også åpent i det festivalpub i Nelke. Og ja. Det er åpent til klokka 2.
0: Til klokka 2, ja vel.
1: Ja, ja da. Så ja. Det er nok å finne på. Og så avslutes nå stort sett det her arrangementet med konsept i festivaltrappa med en som heter Joshua og Glory og Blaze of Glory heter orkestret.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så du skal tro at det er, og det begynner klokka 2.
0: Det begynner klokka, altså nå snakket du om klokka 2, altså 1400 da, altså.
1: Nei, klokka 20.00.
0: Åja, 20.00, ja, ok, ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg skal bare notere meg det her.
1: Ja, da. Og som sagt, den Molo-galleriet, den har vi tenkt i dag Marina inngangen, og så utover på bil på Marina.
0: Åja, ja vel, jaha.
1: Så det er forskjellige bilder av det her. Men jeg vil jo absolutt si at hun Valva Gisladottir i det lille galleriet, og han Tore Furuhat på lappelanlegget
0: ja.
1: Er verdt å fære og se. Det er ikke så ofte han Tore, for eksempel, stiller ut. Det er heller en sjeldenhet, vil jeg si.
0: Ja.
1: Det er særlige blendinger. Jeg vet fra sånn at det at en god del av bildene som har hatt ifra Berhols i fortelling som bruker å være opp mot jul i avisen Hemnes.
0: Ja, det var det jeg tenkte. Nå er jo en kløppe på karikaturtegninger, så det kan jo hende at...
1: Og det er det mange som kan få seg en liten spuvel.
0: Men de der utstillingene som du nevnte nå her, altså det er utstilling, det er ikke noe sånn salgsutstilling da, sånn at du...
1: Ja, for å si det rett ut, jeg vet ikke, jeg tar
0: det
1: ikke.
0: Nei, det...
1: Og Ovaldo bruker i alle fall at selv, og om han tror det gjør det skal jeg ikke foregripe noe her i kveld, for at det vet jeg ikke.
0: Nei da, det var...
1: Hva kan man tro det enda? Ja.
0: Ja, men er det mulig for sånn som så folk ser jo som meg og deg, at de som fryktelige dansere. Er det mulig å ta seg en dans til noe musikk ut på kvelden i morgen?
1: Ja, jeg skal du tro at det blir dans i selve inni teltet.
0: Oh, ja, da har
1: vi. Selv om du var pløm, så vet du når folk beskriver sin tall lett av pømsen og lakskoen, og så danser de litt grann.
0: Ja, det er så rart med det. Det er jo trivelig å ta seg en pils eller en cola eller med en dame, men
1: ja,
0: så er det noe veldig trivelig å i beste fall på å holde litt i krenn om og også, da, så.
1: Ja, da, det helt sikkert jeg helt enig i det. Men i alle fall så er det beste og det flotteste hele arrangementet sommer på berget. Det er rett og slett at de har tatt tak i det, de litt yngre garde.
0: Ja.
1: Nå er det deres tur.
0: Nå er det deres tur, da. Ja, nei, men det høres bra ut. Du, er det noe... Jeg spør noe, for jeg vet rett og slett ikke, derfor jeg spør deg. Er det noe transport sett opp ifra, la oss si, Korgen til Hemnesberget?
1: Ja, jeg vet at det er sett opp på fredag. Fredagen er som sagt selve ungdommens kveld.
0: Akkurat.
1: Lørdag er mer familie og voksen greier.
0: Ja.
1: Selvfølgelig så er sjøøversover jo for alle sammen, og jeg kaller familie.
0: Ja, ja, ja. Nei, selvfølgelig er det jo trivelig å kunne se det i lag, alle generasjoner. Altså.
1: Ja, da. Det skal man aldri glemme bort, at det er viktig at man lærer seg til å ta med folk, ungdommen
0: ja.
1: Og barna på selve utstillingen, og ikke minst på arrangementene som er.
0: Men vi var nå ung, og det er nå unektelig noen år siden. Så minnes jeg når jeg ble såpass stor og gammel at så det lett å sende meg. Jeg fikk lov å sykle til Hemnesberg, og da bruker jeg å være og se. Jeg var ikke på noen slags festligheter eller noe sånt, men jeg syntes det var så trivelig å se på den der Sundsholmen rundt som ble arrangert.
1: Ja, du vet at det er et arrangement med stor ære for mange hemmesvenger.
0: Ja, det er det, ja. Ja.
1: Ja, det var jo båttradisjonene som gjorde at det ble veldig bra.
0: Ja.
1: Og i gamle dager så heter jo arrangementet, hva du kaller, Ranfjordens blå bånd. For at blå bånd, det var jo den reisa med de store båtene fra England til Amerika.
0: Ja, ja.
1: Og de konkurrerte jo om å ha den beste tida. Det påstås jo at Titanic var på tur til å ta den beste tida når den havarerte.
0: Ja, det har jeg fått med meg at han Smith, som var kaptein der, at han fikk jo advarsel om ifra andre båter, og at det var isfyll i området, men han mente at det var en fjær i hatten hvis Titanic kunne få den æresbevisningen på første jomfruturen, så.
1: Ja.
0: Så, men så gikk det nok ikke så bra med den da, men ja, jeg vet ikke noe i dagens om de opererer med det blå båndet enda, men jeg mener at det så hette France før, og så ble det noe omdøpt til SS Norway, var det ikke det det hette?
1: Ja, ja.
0: Jeg vet ikke om ikke det også i sitt tid har den der betegnelsen blå bånd, men det var nok om det, men... Når kjente du noen som vann inn der løpet der, for at det var jo, i hvert fall for oss som kom nå fra Valbotten og Bjerka, og ikke minst Korgen, vi var jo ikke vant med så store motorer, det var nå ofte en 3-4 hesters poengsmotor, men jeg minnes bare, det gikk snart unna ut i hjørnet, syntes vi da.
1: Ja da,
0: vet
1: du, i 9 dager så var det rett og slett på 10. På forskjellige klasser.
0: Ja, akkurat.
1: Og det var jo Landgangsklubben på Hemne som har stort sett det her arrangementet i masse år.
0: Ja.
1: Og når med tiden så gikk, så ble det jo sånn en konkurranse mellom sånn her sagt, mye godt han Ivar Presteng og Presteng og andre som deltok i Bløken. Arbe Andreas.
0: Ifra Mo,
1: og... Ja, han sønner på Mo, så han er bilforhandler, og det er ikke så mange år siden jeg snakket med han om at de har på Ja da, og det var det til og med just i rentinene fremme i flotte klenka fremme i premie.
0: Ja, så det...
1: Stor sølvpokal.
0: Ja, vel, ja, ja.
1: Alva, de hadde stående alle pokalene sine, og de har ikke vunnet alt, for det var noen som ikke var tilbakekalt den dag.
0: Så det var...
1: Skulle de ha den her tilbake, så skulle de få det. Stod på hyttene de
0: hadde. Ja, vel, ja, så det var ikke noe... Sånn vandrepokal her, det var en egen pokal hvert år, da.
1: Ja, det var... Du vann et år, så hadde du pokalen et år, og vann du han tre ganger, så vann du han til hodet deg igjen.
0: Akkurat.
1: Ja, men han med Gust, det som klart at han, Ben Solbakken og jeg og en kartell som skal jo kjempe på hva det var for noe. Det var en fjording til en sjømann som kom rekene til innom Hemnes, men peise ny telko på med 110-115 hester Mercuri på.
0: Jaha.
1: I de dager så var motoren så veldig høy.
0: Ja, akkurat.
1: Og det eneste som er det at han vann hele Sundsvallet rundt. Ja, og hverken han Arve eller han, jeg tror det var Ivar da som kjørte. Men han tok altså første premien, han er sjømann der. Og det glemmer jeg aldri, jeg flotte båten min her da. Det var ikke at det var fine båten som de hadde de andre to også, men det var jo en reine skjære for oss. Ørve, så var det jo et vidunder.
0: Ja, jeg minnes godt det stod ned på kaja der, og jeg så dem kom... Eller først for dem nå derifra, så du dem runde Sundsholmen, og så kom de tilbake, så det var jo spenning, og jeg syntes det var veldig, veldig trivelig å se på den der arrangementen.
1: Det var jo en framvisning av Hemnes på beste måte.
0: Ja, da.
1: Det er Sundsholmen rundt, og så den som institusjon, den ble jo tatt videre, og alle festivalene tatt videre. Selv om det er union, men nå er det som sagt idealtid.
0: Ja, akkurat.
1: Og i morgen så starter den da klokka 12. Da er vi klar.
0: Åja, så det er i morgen klokka 12 det starter, så da Sundsholmen rundt, ja.
1: Ja.
0: Ja, da skal jeg skrive det ned her, så.
1: Ja da.
0: Så,
1: Og i gamle, jeg husker jo det at det var så mye folk nede på muren, og på kaia, og på muren på hotellet,
0: at
1: de som var
0: køddene,
1: de måtte være tidlig til vi fikk sove, så vi så.
0: Ja, akkurat.
1: Og av og til så lurer vi oss så tidlig at vi får på buten under kaja og satt der og dengene med
0: fred. Ja.
1: Men så var det den møsten som sagt, han godeste karen fra uten øynene, møsten kloppet for han skulle bad.
0: Åja.
1: Jeg tenker på at de etterpå var 100%. Det kan hende at de må ta til folka til der i lagerør.
0: Ja.
1: Og så møste han klokka. Og vi holdt på og hoppet der og prøvde å duke, men vi klarte ikke å komme ned på grunn av stømmen. Men vi måtte ta en stein med oss.
0: Så
1: hoppet vi ut for det.
0: Som ballast.
1: Som ballast, ja. Og så fikk vi det klokka.
0: Så dere fant klokka, og dere fikk opp...
1: Ja, det er ikke så god, vet du.
0: Ja, akkurat.
1: Eventyr. Ja.
0: Nei, men Tord, jeg vet du er en travel opptatt mann, både med det ene og det andre, så jeg skal nå ikke... Jeg må nå bare få vegne av oss i Korgradioen få takk for en hyggelig prat og en... Ja, en veldig bra orientering, for selv jeg fattet jo hva du sa, så det var jo... Ja, det er pina sant, så det...
1: Ja, god sending, Jens Johan.
0: Takk skal du ha for det, Tord, og så ha en trivelig tid på Hemnesberget, og ta godt vare på gjestene.
1: Ja, sånn skal vi ta godt vare på.
0: Ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.

Ja, det var det hun, Pam, til så sang Don't Tell Me What To Do. Så hun har ikke lyst til å bli, og da skulle jeg si hun pike holdt på med. Og så tenkte jeg skulle lese dagens ord her, jeg har en sånn bok som ligger her, og i dag så står det, og det kan jo være greit å ta med seg når man er nå på festival på Hemnes eller andre plasser. Og det her står det altså, lykke er å komme hjem igjen med den du elsker. Vi skal ikke utbrodere den noe mer, men det var til det som var dagens ord i dag. Ja, nå er klokka vært nesten 11:30. Nå skal vi kjøre i gang i den konkurransen våres. Og det er jo det som er med den tidligere sagt med den fotballen, at det er noe, kanskje ikke så mange som hører på Radio Korgen i kveld, og så, men vi kjører nå på en måte den første spørsmålet, det er altså, da spiller vi plata, og så spør vi om hvem som søng, eller hvem som skrever, ja, teksten til plata, eller, det kommer noe frem etter hvert, så vi er stille. Og er det noen som ringer inn og kommer inn i studio og begynner å prate med meg, så prater vi jo vanlig da, men så kommer jeg til å gi beskjed om at vi skal prate videre, men i løpet av 1,5 minutt så har dere ikke lov å si ja eller nei. Dere prater som vanlig, men ordet ja eller nei bør ikke sies, for da er dere ute, men det der blir noe en bonus, så altså ring inn og kommer inn og klarer første spørsmål, dere er noe med i trekning av en jæv premie. Nå har vi ut av Lisbeth Neler og har ordnet premie til Korgradioen, og jeg kan jo røpe som ikke, jeg tror ikke det er, ja, ikke den heter, den her vesken som koster noe 50 000, eller Vuitton, eller, ja, hvertfall er det, ja, dere ser nå, det er en veldig grei premie, og kan brukes av både store og små mannfolk og kvinnfolk. Så da spør jeg første spørsmålet. Hvem synger her?

Spørsmålet var her, hvem synger her? Navnet på bandet kan være synonymt med et treslag vi har litt rundt oss.

Ja, nå det et lys her i øyekroken, så jeg tror at vi har noen på tråden. God dag.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hallå. Hello.
0: Oh yeah, you prefer to speak English?
1: A little bit.
0: Oh yeah, nå synes jeg hører kanskje at jeg kjenner igjen stemmen min, men du får nå presentere deg, så du ikke ser meg noe helt ut.
1: Ja, det Britt-Marie Hageveig. Det Halvardalen.
0: Ja.
1: Leikåsli, Halvardalen.
0: Britt-Marie, ja. Jeg skal bare skrive her, så...
1: Ja.
0: Ja. Oh ja, så det ikke det står til i Halvardalen?
1: Jo, det går nå bare greit.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Har du øret sitt etter Moltblomsteren?
1: Nei.
0: Oh ja.
1: Det for mye regn, jeg har ikke ut i plaskregn. Regn jo også, det bare vått.
0: Ja. Nå er det noe til all verdens, vi var nå ute en liten tur i stad og lufta meg jo litt, og da var det noe litt, ja, jeg vet ikke om det er sydøkket som så lågt, det var nærmest som et yr, men det regner ikke her nede, men gjør det det i Halvardalen?
1: Ja, det har
0: noe
1: regnet, men det er noe litt av og på, men,
0: ja.
1: Men det må ikke lange si, så det plaskene er her.
0: Nei, det har vært mye regn, det er helt sikkert.
1: Det er ikke akkurat tørt i gråset langer. Nei.
0: Så når har du ferie?
1: Til høsten.
0: Åja, du tar en
1: ting. Jeg har ferie sist i august og først i september, så det, vet ikke, det kan hende om å grunne i snø.
0: Så du vil ikke ta det så synd at det kan være godt å sette seg på et flysete og så...
1: Nei, det går ikke. Nå går det snart i versken fly eller noe om, så jeg tør ikke.
0: Jeg tør, det er noe...
1: Jansen.
0: Nei da, det er noe så... så
1: nei.
0: Hør noe om at det var jo noe voldsomt prisøkning det var på flybilletter nå.
1: Ja, det er jo i teller, og så skal du nå komme herifra, altså, dit du skal ta flyet, og det er jo helt... Nei, det der styrer deg det ikke.
0: Nei, altså... Det
1: blir... Kan man finne på noe annet? bare reis.
0: Ja, kanskje det at du... Du tar en dag avspasering i morgen, så fer du på Hemnes festival.
1: Nei, i morgen skal jeg til Hattfjelljarn. Nå skal jeg dit. Hattfjelljarnsdagen.
0: Er det Hattfjelljarnsdagen nå, ja, vel?
1: Yes.
0: Åja, er det...
1: Ja.
0: Åja, så er det... Det var før, det var sånn... Ja, hva de kaller det? Sånn flyplassdans og... Ja, det var noe... Ja, festligheter og...
1: Ja, på flystrip og det, men ja. Det var ikke det her jeg har hatt i hjertdagen, det er noe i sentrum der.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noe musikk og litt hode og forskjellig, og ja. Underholdning.
0: Ja, ja, nei, men det kan jo være trivelig, og som sagt, vi har nå snakket om det før, at det ser ut sånn at du kan slippe å ta på deg Helly Hansen-jakken da.
1: Ja, hva tror du det? Man greit å ha den med, for da kan du hende bli opphold.
0: Ja. Ja, hvem mente du var som sanger?
1: Ja, Freddy Fender.
0: Freddy Fender, ja
1: da. Before the next teardrop falls.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var så rett så det kunne være, både med artisten og med teksten, så. Synes du, hva slags musikk liker du?
1: Alt mulig. All slags musikk.
0: Åja, du gjør det, ja.
1: Hæ?
0: Åja, så du liker alt, bare det låt, ja. Så liker du det.
1: Ja, det følger ikke riktig alt. Jeg spørte noe det for noen mann. Som regel, så hører jeg noe på.
0: Men du er jo en fuling og dans.
1: Ja, jeg er kjempefuling på dans.
0: Ja, ja, så du kan danse i alle stilakter selv.
1: Ja, kanskje. Nei, ikke alt, men...
0: Nei, men altså, du tenker ikke på det, salme og sånt.
1: Jeg er noe glad i å danse, da.
0: Ja, ja, men du, jeg bruker å si det, det man er glad i å gjøre, det blir man ofte flink i å gjøre.
1: At man treffer noen som er gode før, så kan danse i landet.
0: Ja, men er det ikke bare sånn charmerende type i hele Halvardalen og Blekåsliet som er sånn der, ja, danseløver?
1: Nei, ikke om det er så mye her, så jeg vet om akkurat rundt.
0: Nei, det er jo noe.
1: Her er jeg, men...
0: Nei, men...
1: Det er jo sikkert noen som skjer. Det kan jo være noen som skjer det, da.
0: Sånne skapdansere.
1: Ja, skapdansere. Ja,
0: ja. Ja, men nå skal vi høre om jeg får deg til å si ja eller nei. Eller helst ikke, sier du.
1: Ja, det der, ja. Nå, vi får nå bare prøve.
0: Ja, vi får prøve. Så nå slår jeg i... Slår jeg i bordet der, ja. Ja vel, så du, jeg må nå tenke meg litt grann her om at du, du, du glad i å kjøre bil?
1: Av og til.
0: Av og til, ja. Bare av og til, altså. Du ikke noe sånn, sånn bilkjører at du kan tenke deg til å kjøre til Oslo eller Bergen eller noe sånt?
1: Aldri.
0: Åja. Synes du det blir for langt, eller synes du det blir for mye trafikk, eller?
1: Muligens.
0: Åja. Men, hva jeg skulle si at, har du noen gang hatt campingvogn du kjørt med det?
1: Aldri.
0: Du har ikke vurdert å kjøpe det heller?
1: Aldri.
0: Åja, sier du det. Nei, du skal vel ha campingbil, kanskje, hvis du skal ha noe sånt.
1: Maybe.
0: Maybe, ja vel. Så, jeg har jo smått sett i korgen. Du bruker jo noen ganger ta deg en tur ned til korgen, og kanskje det tar deg en kopp kaffe også når det høres om.
1: Av og til.
0: Ja, av og til, da. Men har dere fremdeles gratis kaffe på samvirkelaget i Blekkåstia?
1: Kanskje.
0: Åja, du vet ikke sikkert.
1: Muligens.
0: Muligens at du vet det sikkert, eller er det muligens at dere har gratis kaffe?
1: Maybe.
0: Ja, vet Ja, er det mange kaffegjester som er der? Ja, er det mange som er handel som tar seg en kopp kaffe mens de er innom?
1: Mange.
0: Åja, ja, hva du mener med mange da?
1: Mange.
0: Ja, er det 90% ut av de som er handel der som gjør det, eller er det 20%?
1: Osøker.
0: Åja, altså du har ikke tatt noe sånn. Men er det oppe nå på en her køte?
1: Av og til.
0: Ja, hva du mener med av og til? Er det i helgen det er oppe?
1: Da også.
0: Ja, da også, men er det oppe midt i veka?
1: Lite.
0: Ja, lite, men der er oppe altså midt i veka.
1: Av og til.
0: Åja, jaha. Så det er ikke så godt å vite når det er åpen hvis du skal ta deg en tur opp dit.
1: Kanskje ikke.
0: Nei vel. Jeg brukte å være der.
1: Av og til.
0: Ja vel. Men jeg vet jo du brukte på onsdagen, så brukte du å være i, ja, både i serveringen og i på gammelskole.
1: Det sier.
0: Ja. Og der er det brukte å være mye folk.
1: Opp og ned.
0: Og ja, det, ja, men det har nå vært veldig mye opp når jeg har nå vært der, men som du sier, det kan vel skje, men blir den åpen hele sommeren, den også?
1: Tror ikke det.
0: Og ja, så det er du kjeldig sikkert.
1: Sommerferie.
0: Og er det sommerferie for de som, ja, som arrangerer den der dagen?
1: Kanskje.
0: Ja, ja vel. Nei, men det ser ut som jeg greier ikke å sette deg fast på det her, men jeg må si at det var veldig lite informasjon å få ut av den her åpningstiden. Både på, det var mye som ble kanskje her, og, men
1: fantastisk.
0: Nei da, men nå er klokka, så du var den første som klarer det, og ja, det må du... Fikk du en fanfare fra en Terje også?
1: Takk.
0: Ja.
1: Nå kan du si ja.
0: Jeg sa noe Terje her, for at jeg...
1: Ja, men nå kan du si ja.
0: Ja, nå kan du si ja.
1: Nei.
0: Da, så,
1: ja, nei.
0: Ja, så...
1: ja, det var ikke verst. Jeg var sikker på å komme til rykk. Så det er altså så snart.
0: Så nå er de så... Hvis de skulle noen av vært på frie feit, så hadde det vært høvelig å føre til deg nå, for da hadde du sagt ja uansett.
1: Nei, det står ikke noe da.
0: Jo, ja, altså.
1: Det er
0: så
1: dårlig alt.
0: Ja. Nei, er det noen helsninger du har lyst til å sende noe?
1: Det helste alle kjente.
0: Jaha, akkurat. Yep. Ja.
1: Ja.
0: Også, men det er vel ikke noen som hører på i Hattfjelldalen. Du kunne jo advare om at du kommer i morgen.
1: Ja, jeg kan advare de. Jeg har til gjerne at i morgen, da jeg der.
0: Ja.
1: Må de bare... Bare pass, det var ikke så galt.
0: Nei, men...
1: Litt men bare...
0: Takk for ja. Du ringte inn, og så må dere ha en hyggelig og trivelig kveld, og så en god tur til Hattfjelleren, og ikke...
1: Tusen takk.
0: Ikke kjør dere...
1: Dere har god kveld videre, dere også.
0: Takk for det.
1: Dere skal være til Hemnes.
0: Nei, da, jeg skal i hvert fall ikke til Hemnes i kveld, så... Nei da.
1: Nei, kveld?
0: Nei, men i morgen kanskje jeg tar en tur.
1: Morgen.
0: Ja. Så ja, det noe... I dag er det jo...
1: I
0: dag er det i morgen, altså...
1: Ja. Du har
0: pratet
1: så mye fotball, det
0: går
1: jo
0: tid. Ja, ja, det er dags å... Muligheten til å se fotball, så...
1: Det er tull, det der fotball, det er ikke noe
0: sånn. Åja, så det... Nei, det er noe...
1: Nei.
0: Mange er ikke enige med deg i det, men det er noe så... Det er noe.
1: Nei, det er noe kvarsin smak. Kvarsin smak på den.
0: Nei, men da skal vi bare hive oss på neste. Jeg sier klokka kommer nå over halv ett nå, så...
1: Mhm.
0: Takk skal du ha.
1: Nei, men den god, da får jeg en fin kveld.
0: Takk for det, takk for det.
1: God natt, ja.
0: Ha det godt.
1: Mornings.
0: Og så vil jeg gjerne høre hva en herrkaren heit. Han heter ikke det, så dukker muligens greia gjett, men han har et helt annet navn, men det er artistnavnet jeg er ute etter.
2: Du er nå på Radio Korge.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo. Asbjørn Hestangsør her.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God aften, god aften.
0: Ja, det var kanskje, eller... Ja, det er litt for tidlig å si god morgen nå, så.
1: Ja, det er jo det.
0: Hva er du her i verden?
1: Nå er jeg sett ikke tøst til vattnet på hytta.
0: Ja, så du har greid å løsreve deg fra alle fristelser på Hemnesberget, da?
1: Ja, da. Jeg har det.
0: Har du vært lenge nå på hytta?
1: Nei, da, vi kom opp i dag.
0: Ja, vel, ja, akkurat.
1: Vi er oppe med noen bålbær, så det er sånn bålpannevær, så jeg har skapet hjemme.
0: Ja, ja, vel, ja. Ja, jeg synes jeg husker det en gang dere satt ned bålpanna der oppe, og da var det noe fint vær, ikke så jeg kan huske.
1: Vi setter mye under taket her, og så fyrer bålpanna, det er vi.
0: Ja, akkurat.
1: Det går faktisk mer ved her ute enn det her inne på.
0: Ja da, men det er noe både koselig, og især når du... Ja, nå også selvfølgelig, men når det begynner å bli litt skumt, så er det jo veldig trivelig å sette.
1: Ja, det er trivelig å sette på fuglene og høre på fuglene.
0: Men så vidt jeg vet, så er du ikke a man without love, så du har vel en partner med deg der oppe?
1: Jeg har det, vet du.
0: Ja, ja, akkurat så. Så,
1: Vi skal ta opp til denne morgen.
0: Og dere skal også dit, ja vel?
1: Ja, vi har bobilen her oppe, så vi tar den, så vi tenkte å være der til i morgen. Ligg over.
0: Ja, jeg har vært der en gang i tida, men det er mange, mange år siden, men... Neida, det er sikkert trivelig, og det var det, så visste jeg at det var jo... Ja, en del svensker som kom fra Sverige. Ja, svenskene kommer nå ofte fra Sverige, men...
1: Ja, det var noen kjoler som var til alt fesk, mener jeg.
0: Åja.
1: Breka fesk, ikke fann det var for noe.
0: Jaha, akkurat, så det... Ja, nei, det er vel både dere...
1: Og kanskje man må kjøpe, de har jo forskjellige boder, så å si.
0: Ja, og kanskje du blir å selge litt filvassfesk der oppe?
1: Nei, du, den har jeg... Et opp.
0: Har du? Ja, du må være litt forsiktig med etting, at du ikke blir sånn ut som meg.
1: Ja, det var det. Nei, da.
0: Nei, men Asbjørn, hva det var du hørt for noen her?
1: Jeg tror jo først det var en Tom Jones, men jeg tror det var en Engelbjørn Kjøpernek. De er jo ganske lite der, tror jeg.
0: Ja, det var du...
1: Det ble feil.
0: Nei, da, du, det var som vanlig så rett som det kunne bli, altså. Han het Engelbjørn Kjøpernek, men han...
1: Kjøpernek, eller noe sånt.
0: Ja, men han har et helt ordinært navn, men jeg minnes ikke noe, men... Der var et artistnavn han fikk ut av en manager som mente at det navnet han hadde, det var et litt i øynefallende, så han kom frem med det navnet der, og det sier da han å bruke det, så.
1: Just. Nei, det er jo ikke, jeg ante ikke det. Jeg har hørt om det at det var en navn, men jeg vet ikke det.
0: Ja, nei, jeg minnes ikke den der heller, så. Så det var rett, men nå skal vi høre om jeg, dere er noen fulinger i Bleikvasslien og Halvardalen til, og sikkert Tustervatnet også, og ikke svare ja eller nei, så det...
1: Nå er jeg Hemnesberget, så det kan jeg bom på først.
0: Ja, men jeg, siden de sier det, de som har noen hytten rundt deg, at du er begynt å bli en sånn skapleikosliværing, eller skapsøfjellværing, altså du.
1: Ja, men datt jo snart videre.
0: Ja. Nei, men nå slår jeg i bordet. Sånn, ja.
1: Ja.
0: Ja, du sier dere skal ligge camping i bilen da, så dere har den på ytta nå, campingbilen.
1: Det har vi.
0: Ja vel, så dere kjører dere og ligger dere på campingplass da i Atvilløren.
1: Mulig det.
0: Åja, så dere har ikke riktig bestemt da, men du har vel gass i, så du slipper å ha adgang til strøm for å kunne bo normalt.
1: Gass og strøm.
0: Og har du begge delene?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja, akkurat. Så da, selv om det blir kaldt, så er det ikke noe problem å varme oppgang da.
1: Jeg har kjæring.
0: Ja, du har... ja. Ja, vel, ja. Så hun greier både å varme opp deg og vogna da.
1: Mulig det.
0: Er det bare mulig det, ja vel?
1: Sats på det.
0: Sats på det, ja. Så du var, ja, når du var hjemme nå, hadde du vel noe ut på fjorden og prøvd å feste der?
1: Ikke.
0: Hadde du vært noen gang med på den der Sundsholmen rundt?
1: Det har jeg bare.
0: Og kjørt båt?
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, stor båt?
1: Takk så du er fot.
0: Og en stor motor?
1: 22.
0: Ja, hva? Var det flere klasser du kjørte i da du kjørte?
1: Det var idealtid.
0: Og det var idealtid. Når ble den innført, den idealtiden?
1: Arkepeiling.
0: Åja, nei, men du minnes noe godt når de kjørte. De var de snareste som vann da, når de kjørte på ti.
1: Det minnes jeg. Vi bruker å stå på Sundsholmen og jobbe det.
0: Og jeg gjorde nok det, ja. Ja, vel, ja. Akkurat. Så det, minnes du noen... Det var vel snakk om en Ivar Presteng som skulle ha en storaktig motor?
1: Det var det.
0: Var det Tørsten på Emnes?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, vel. Så... Så... Neida, da forstår jeg at der, du vil ikke snakke så mye mer om båtrase da, men hadde du vært og sittet etter moltblomster i terrenget?
1: Det har jeg ikke.
0: Er du ikke noen moltplukker?
1: Jeg var det før.
0: Hvorfor sluttet du?
1: Helse.
0: Åja, så det er det kjæringen som har overtatt det også nå?
1: Det er det ikke.
0: Åja, så nå har du ikke...
1: Vi kjøper ifra Sverige.
0: Ifra Sverige?
1: Det gjør vi.
0: Ja vel, jaha. Ja, er den sukkeret den valgte å kjøpe, eller råbæret den har sagt?
1: Vi sukker selv.
0: Åja, gjør dere det?
1: Det gjør vi.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, men da tror jeg at, Asbjørn, at jeg må bare si at du går i Britt-Maries fotspor, så dere hører jo bra at dere får til Hattfjellaren i morgen i lag.
1: Så, klart den, ja vel.
0: Ja da, du gjorde det. Det var, så dere... Ja, dere er tydeligvis vant til å si ja, men jeg tror dere er vant til å si nei også.
1: jeg har vanskelig for å si nei, for å si det sånn.
0: Jaha, akkurat. Det, ja vel.
1: Så. Det var ikke verst.
0: Neida, det var ikke verst. Så, er det noen du vil helse nå i gamle landet?

0: Ja, der kom lyset på. Jeg, ikke det for noen som så sent oppe?
1: Ja, jeg har gjort det så lenge, men det Rune Solberg, så lenge.
0: Nei, god dag, Rune. Åja.
1: God dag.
0: Ja, vel.
1: God dag, Jens Johan.
0: Åja, ikke du skal lage det igjen, i Bjerkedalen, eller er det på Rebelen?
1: Nei, vet du det at jeg tror ikke det blir i Bjerkedalen i morgen. Det jo helt slått, og jeg ser jo sprengt som en snøløs i Arstein, opp og frem for å sli en plan med læringen.
0: Åja, ja vel. Har du fått deg Breiartaus?
1: Ja.
0: Åja, så det mannskapet er sikret da, så det er bare slottkaren som er litt treg.
1: Nei, hun er på høgget, det er ikke noe feil.
0: Ja vel.
1: Det er ikke noe feil der.
0: Åja, ja, dere har vel hatt kanskje i mest laget med deg nå.
1: Ja, det har vært kjempe ja. Ostabilt. Det fikk å sli åkerne hjemme på gruben om fredagen. Da var det jo såpass ved at det var det. Så var det en snart tur som Bjerkeland i går. Og da var det noe gjennomått alt, og det var... Men det er antageligvis her til dag igjen i morgen, for det skulle mye nok opp oss her nå.
0: Ja, ja, det er akkurat det som jeg hørte også, at det skulle bli... Er du så... Ja, litt sol også, etter så jeg forstod.
1: Ja da, ja, jeg forstår ikke altså.
0: Okay, i Bjerkedalen rundt husene, der, har du en rider der, eller blir det i Bratteslaget?
1: Nei, ja, det er håndjaget.
0: Åja, oh, ja vel, ja. Men nå får du
1: jo... Det er ikke, jeg tror ikke laget utstyrsel for, det er bare det gautlandet, alle stanene for jeg slår.
0: Ja, ja. Neida, men det er noe... Det har nå ikke vært så lett å få til sli igjen på grunn av at det har vært mye regn i perioder.
1: Ja, det har vært i perioder. Hadde vært tøft.
0: Så dere skal ikke på noen lang tur i sommer da?
1: Ja, vet du, vi har en plan. Ja, vi har flere planer. Det er jo ikke alt som slår inn. Men vi tenkte å kjøre sørdelen av kystingsveien over.
0: Åja, oh, jaha.
1: Ja, og i fjor var det så trollheldig vi holdt jo der, det var jo gammel, det er jo vann der.
0: Ja.
1: Så vi har tenkt det, og så har vi snakket om å få på en påhåpartur til etter andre destinasjon.
0: Ja, ja, det er noe, kan jo... På en måte farligt og kveld, og jeg hørte Gunnar Bjerkedal fortelle at dere har vært og spurt etter om dere kunne få låne et kart over Leskerdalen, for dere har så lyst til å få.
1: Ja. Jeg har så toppen et over en tur opp i Leskerdalen, og hun gjør seg ikke.
0: Nei, men det kan bli en, det kan bli en opplevelse, og når dere har vært det før, så er det noe...
1: Ja,
0: det er en frodig og fin dal, det er helt sikkert så.
1: Ja, det er altså, jeg kan se noen tur opp gjennom det, så tenker jeg på at, god, hva mye åkerland er det opp gjennom det? Jeg tenker på Bjerkedalen.
0: Ja da, Bjerkedalen er jo, han er jo en del vier, altså, eller skal det, og...
1: Ja.
0: Så, bare... I mange århundre hadde det vært både åkerland i Lerskala, og det hadde vært flinke bønder.
1: Ja, ja. Da hadde det helt sikkert vært det. Det ser veldig... Men det er jo vitt... Det er jo en viar dal
0: Ja da, det er en annen skapes på den, eller i Bjerkedalen.
1: Ja, det er det.
0: Så, åja, ikke du, Rune, ikke du hørt for noe? Ja, ikke hørt, men ikke du mener som skrev i det?
1: Jeg tar en sjans på at det var Vidar Sandberg.
0: Ja, det var en Vidar Sandberg som skrev teksten til det som ble framført av disse tunes nå.
1: Ja.
0: Så, ja da, det var så korrekt som det kunne forbi.
1: Ja, det blir bra.
0: Ja.
1: Det er jo bra.
0: Men du er vel et ja-menneske?
1: Men du har ikke dunket, så jeg... Men jeg er jo det.
0: Nå,
1: der
0: er vi startet, så jeg må jo bare komme tilbake, for jeg har jo bestandig drømt om å bli en lokfører, og er det et yrke du savner?
1: Ja, det kan jeg si med hånda på hjertet. Ja, det du lurer meg med en innkost. Og så er du også oppi.
0: Ja.
1: Den raskeste, det raskeste deg-svaret du har. Ja-svaret du har.
0: Ja, du får... Du får ta deg en treningstur opp til Halvardalen og Tustervatnet, for det var du jo besett å få dem til det hele tatt å svare.
1: Ja, ja, ja, ja, det er sant.
0: Neida, men det var noe et veldig respektabelt forsøk i hvert fall.
1: Ja. Det var yrkesstolthet,
0: altså. Ja, jeg hørte at det var engasjementet, for at...
1: Ja.
0: Nei, men det var jo trivelig som vanlig å få høre ja. Tini fra dere, og så får dere ha en riktig så fin... får ha en riktig så fin slottorn, for å si det sånn.
1: Ja, tusen takk. Og takk for det hyggelige sendet.
0: Ja, da, det var noe hyggelig at jeg synes. Så, ja, ha det godt.
1: Hei.
0: Ja, nå har jeg lyst til å høre navnet på forfatteren av denne sangen.

0: Kan du fortelle meg, er det folk som er oppe ennå? Hallo?
1: Troy, god dag.
0: God dag, god dag. Jeg har det nære å prate med.
1: Det er noe annet Arne Kåre.
0: Å, jeg har sittet og vært borti det navnet der.
1: Ja,
0: ja. Var det vi som satt og sona på glattcella i lag her i slutten av...
1: I Kåre, ja.
0: Nei, det var jo hyggelig å høre din stemme. Ikke er dere i gruva?
1: Neida, vi er hjemme.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Så. Og dere, har dere vært på natur?
1: Neida.
0: Nei,
1: akkurat. Ja, vi har vært i et bryllup oppe i Fagernes.
0: Åja, da, hva det er? Var det noen i nær familie som gifter seg? Og?
1: Ja, datteren og søsteren min.
0: Åja, akkurat. Ja, ja, da fikk du jo praktisere dine kunster som taler da, så jeg regner med det ble en gripende forestilling.
1: Ja, vi skulle ikke ha kommet og se meg.
0: Ja, vel. Og ellers er formen bra, og...
1: Ja, da.
0: Har dere vært noe på nesten her nå?
1: Neida, det har vi ikke. Vi har vært bare på det der turt.
0: Ja, ja. Nei, men hvorfor skal man få så langt når man behøver å...
1: Nei, vi har såpass stabilt det sver. Hvorfor skal vi stekke om oss
0: da? Nei, men dere har jo så fin en sånn... ja, jeg vet ikke dere... sosieteten kaller den der... den der sol...
1: Pensionistkuvøse heter det.
0: Og er det det det heter? Ja, vel.
1: På fangspråket heter det.
0: Åja. Nei, men det var jo nydelig utsikt og kari fra den, og så er det jo kommende sinn der, og sikkert kjempetrivelig å sette når det er en god værsdag, og litt varmt i luft der.
1: Ja da, det er flott.
0: Ja, ja du, hva du mener du har skrevet inn her melodien, eller sangen?
1: Jeg tror det er Hans Prøysen, men det kan hende bom.
0: Ja da, det er Hans Prøysen som har skrevet inn her om. Om Teddy Bjørne, nå er det jo en stund siden at både jeg og du har hatt noe Teddy... Jeg vet ikke om jeg har noen gang en Teddy Bjørne, det tror jeg ikke, men...
1: Nei, det tror jeg ikke jeg heller har.
0: Åja, nei, du... Du fikk vel en bil som byggesett i doppsgave, så du...
1: Ja, jeg bobla, så var det skørt, så jeg må se ut ihop.
0: Ja. Ja, ja, så... Nei, du er jo et typisk avmenneske.
1: Nå ja, det vet jeg nok.
0: Ja.
1: Otypisk.
0: Ja, men nå... Så du, har du noen biler du har skruet inn på nå?
1: Hold ikke på, er du begynt med det der?
0: Ja, jeg har sniet i bordet nå, så jeg slår en telegram, ja. Så ja.
1: Jeg holder ikke så mye på med sånt.
0: Åja, så det, du blir ikke plaget av naboen som kommer og skal ha deg til å gjøre forskjellige, ja, både små og store ting da?
1: Det hender seg noe, man.
0: Men du kan si nei?
1: Av og til.
0: Åja, men ellers så, kan du si noe om at det ble nye eier på Bjerkekroa?
1: Det er trivelig.
0: Ja, men nå er det slutt med der nikaffen om våren.
1: Det er det.
0: Ja, savner du det?
1: Litt.
0: Åja, du savner det litt. Ja, ja, ja, men det... Eller i Bjerkedalen, er du noe der oppe?
1: Også, det er nok ikke så lenge, sier Valen.
0: Åja, har du noen vært oppe på hytta hans Gunnar?
1: På vinterstid.
0: Åja, bare på vinteren. Hva du sa for noe? Åja, ja, akkurat. Neida, jeg har ikke vært der enda. Det blir vel ikke foran for asfaltert veien oppover at det kommer med en firehjuling da, men...
1: Men, ja, eller
0: heis. Så det, var det noe mye trafikk på veien når dere var nord derfor?
1: Egentlig så... Nei, nord derfor, sør derfor.
0: Åja, var det sør derfor dere?
1: På Fagernes i Valdres.
0: Og jeg i Valdres, ja vel.
1: Ja. Ja, der kom han.
0: Ja, ja, men det var et, et, et meget, meget godt forsøk, så det... det
1: du... Jeg var litt bedre enn Rune.
0: Nei, Rune, jeg har vært så engasjert, jeg begynte å spørre om den der jernbanen, at han...
1: Jeg har hørt hun hadde Leila i bakgrunnen på og frøken Kullstad.
0: Ja. Neida, det var noe... Det var noe
1: det var. Du må ha denne helsning og ta den, det fortjener han nå, for det, det er utrolig snart gjort.
0: Ja, det er noe som man ikke tenker over i valget tale, men han bruker den der ordene veldig ofte, og da er det jo... Blir man ulite engasjert, så er det jo veldig naturlig å glemme seg bort, da, for det, det hører jo til språket, så.
1: Nei, da, jeg må vel være Otto Britt Marie, ja, men... ja,
0: du får ta deg et kurs hos...
1: Ja, jeg får gjøre med om.
0: Nei, men nå har vi faktisk da, ja, kvart over ett, altså, helt sikkert. Nå har vi en telefon, eller en siste spørsmål, så du får ha tusen takk for at du ringte. Er det noen du vil ha sende helsing godt?
1: Ja, jeg kan jo sende helsing godt, Gunnar, og nå kan jeg nå ja, helse generelt til kjente, kjente og kjære. Så.
0: Ja, ja, akkurat, ja.
1: Og så får dere nå kos dere, og så får dere nå bare... Du får nå bare ha premien liggende hvis det blir noe meg, så kommer jeg nå innom en gang og henter.
0: Ja da, det skal jeg gjøre. Jeg, vi skal nå ta en høytidlig trekking her, så. Men ja. Takk skal du ha for du ringte, og så
1: ja,
0: snakker vi.
1: Ja, må du ha teknikker nå?
0: Han setter og så blir sprengt. Og,
1: han er nå en blid mann.
0: Ja, han er både blid og så, i motsetning til han som setter på andre siden av glasset, han er nå en... En duktig kar også, så vi... Ja, ja, så ser han selv, han er veldig lett å holde ren.
1: Ja, det er noe i forhold til oss. Ja. Ikke så mye, ja. Store områder han må ta rundt.
0: Nei, ja, det er akkurat det som er, så... Nei, men takk skal du ha, Arne Kåre, og så helse familien, og så har jeg... Ja, han er Eivind hjemme.
1: Ja, han fær vel om mandagen, eller er det?
0: Ja, akkurat. Ha en fin kveld alle sammen, og kos dere i helga.
1: Ja, like så.
0: Ja.
1: Hei.
0: Ja, da er vi kommet til siste sang, siste spørsmål, og da lurer jeg på hvem skrev sangen. Ja.

0: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

Den 23. juni er det vært det allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med det her dykket i arkivet i Radiokorgen. Og hva vi skal høre først da?

0: Ja, nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag med båt og fottur og i et paradis. Og den som paradisets eier, det han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand han, så bruker jeg å si at den ligger på spissen av Hemnesvalløya, inn mot Moirana. Og for anværingen så bruker mange å si at hvis du starter på Toraneskaja og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her jo en gammel buplass.
1: Ja, det jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Darselva hit.
0: Ja, vel. Ja. Var det, hva i verden gikk det an å leve til her? Det ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gress åt de to kuen de har, og har melk.
0: Ja. Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall.
0: Ja. Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja. Ja. Begynte å forfelle da.
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget av forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare som ferieplass. De
0: akkurat.
1: Kom hit ja. Og
0: var... For det jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og skjer jo rett bort på Holmholmen også.
1: Ja, det er fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det er en egen dimensjon med det.
0: Ja. Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det? Så nå?
1: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene. Så... Mm.
0: Oi, altså det er bestand menka?
1: Ja, han gjør dessverre det.
0: Ja.
1: Så vi er jo spent å se nå hva det går fremover, om det blir, på å si, om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
0: Det tar seg opp at,
1: ja. Ja.
0: Kan det skyldes rov?
1: Ja, det er mye, det har vært en veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si, og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
0: Ja, da blir det mange fugler.
1: Ja, så...
0: Men nå er det vel et bra tilsyn her?
1: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
0: De fikk jo en fylkespris i fjor.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, jeg vet
1: det. Det var velfortjent.
0: Ja, ja. De legger ned enormt mye arbeid.
1: Ja, ja det gjør det. Ja. Det.
0: Så de følger med?
1: Ja. Ja, det starter i 1. mai, er vel første dag de er med å registrere.
0: Ja.
1: Og da er det andre hver dag, hele hekketiden er de å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt, og så det... Og ikke minst, hold vakt mot rovdyrene. Ja.
0: Fuglene er vel egentlig, de er vel folkekjær, de?
1: Ja, de sier jo det at ærfuglene er egentlig et husdyr.
0: Ja, det er sant, ja, de er jo.
1: Ja, det er det.
0: Så... Ser det jo overalt.
1: Ja. Så,
0: er det for at han føler seg trygg eller med folk antagelig?
1: Det er vekk sånn at han må ha folk for å på en måte klare å... For ellers, så, det er jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken er jo en forskrekkelig kar han kommer.
0: Ja, han svømmer jo over.
1: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken er her, kan du si.
0: Sier det, ja. Ja, det er i alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det er lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
1: Ja, det er rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man...

0: har vi fått noe artig på bordet her. Det kan vi bruke en sånn jettekonkurranse på fredagskvelden.
1: Ja.
0: Det ser ut som en... ser ut som en mikrofon. Det her må være en 1920-modell. Det en mikrofon, Aldor.
1: Ja, det en mikrofon, det skal jeg ha. Han påstår det, han... en av de ekspertene som vi vann i Ålesund, at den fullt brukbarne gjerne, nå det ikke ledningen til alkoholen, men den står jo på en sånn fin sokkel.
0: Han står på en fin sokkel, og her står det Lokalradioprisen 2001. Det var da voldsomt.
1: Ja.
0: Dette må du fortelle litt mer om.
1: Ja, jeg var jo på det her landsdelskonferansen for lokalradioet i Ålesund, eller sist halv. Og forbundet vårt, som vi har tilsluttet lokalradioforbundet, de deler ut hvert år en sånn. Før heter det Nærradioprisen, men så døpte de om det navnet. Det heter jo Norsk Nærradioforbund, men så døpte de om til Norsk Lokalradioforbund. Og det er noe det som er det offisielle navnet, men... Og i år så ble det jo årets tur.
0: Jaha.
1: Jeg var jo egentlig ikke tenkt å reise på det der. Det var ikke noen annen heller som ville reise på den konferansen. Jeg har egentlig ikke tid. Jeg skulle opp en 60-årsdag. Så ringte han bossen i forbundet, Erik Fagernes, og registrerte at det var ingen fra Radio Korgen. Jeg har ikke meldt meg på det her. Nei, jeg sa jeg har ikke tid. Og så var det noe dyrt. Jeg skyldte på det. Det var så dyrt. Nei, de hadde fått det så veldig det her. Nei, jeg skulle absolutt ha bedre. Så jeg måtte se at i verden skulle det så viktig med min person at jeg absolutt måtte ha en Aldor Vassdal dit for å avveke den konferansen. Det var over 100 mennesker fra før, så. Jeg skulle se for det var hemmelig der, men det, så måtte han ut med det at vi var innstilt til, eller det var tre kandidater til Lokalradioprisen.
0: Mm-hmm.
1: Og man sa ikke at vi skulle få han, men...
0: Hvilke kriterier som legger seg grunn for en sånn pris, da?
1: Og fikk jo ikke jeg det der utskriftet som de har, men de sender ut pressemelding, det var sendet ut i går om det her. Jeg skulle få kopi av det, og det ble bortklemt igjen. Han sa han skulle ordne opp meg, men jeg fikk det ikke, så jeg glemte bort det søndags når vi reste ifra, for det var så hektisk. Og, nei, de var jo tatt hensyn til at vi har uttatt de eldste nærradioene i landet. Og vi har jo drevet sammenhengen i sin 19 år uten avbrudd. Og det er jammen ikke mange, hvis det er noe det er tatt i, så har drevet så lenge, så vi uten en eller annen omorganisering. Siden vi er for eksempel av Mo, det er vel tredje gangen i hvert fall det er omorganisering. Radio Rana gikk først, og så gikk den konken, så ble det startet på nytt igjen, og så gikk det konken, og så nå ble det Radio 3. Så.
0: Du ser en av de eldste radioene, var det Radio Korgen som var den første nærradioen?
1: Ja, vi var den første nærradioen nord for Trondheim. Det var i 1982. Det var jo... kulturdepartementet som deste ut sånn konsesjon som det var jo en prøveordning, jeg skulle prøve med nærradio.
0: Mm.
1: Og motstand mot det også, så er det mange ting annet enn det er nytt jo. Og det ble deste ut nå, når vi ble utplukket til en ut av prøvekaninene. Og
0: ja, det er jo ikke
1: og så var det jo det at vi ble jo utpeket til denne her bygderadiomodellen. De kaller det for Radio Korgen-modellen. Det var mange nærhavn som la seg på akkurat den modellen med andelstegning, helt privat initiativ. Vi har jo ikke, det er jo masse eiere. Det er jo kun andelseiere, det er ikke noen lagerforeninger.
0: Så radioen her, han har holdt seg i samme forme da, hele tiden?
1: Ja, stort sett, ja da, det er alt for liten forskjell.
0: Men dere har litt mer sendinger de første årene?
1: Ja, vi har jo både tirsdag og, nei, vi har mandag, onsdag og fredag, og så har vi... Så ble det litt forandring, så fikk vi tirsdag, torsdag og fredag, så har vi jo søndagskonserter da. Barneradio på søndagene, det krevde mye folk, det var et helt styr, vet du. Og det gikk godt når alle var nyfiken på det her, ja. Men så dabbet det mer og mer av, for å behalde litt så måtte vi nå begynne å kutte ut. Og så ble det nå ikke kvart at tirsdag og fredag ble verdig. Forskjellige klokkslett har vi også hatt. Da begynner vi, så begynte vi klokka... Ja, hva det var? 10 over, vi regnet vi skulle ha 20 minutter sending. Vi begynte 10 over halv 6, tror jeg, da. Om kvelden. Nå skulle vi jo ferdig ved klokka 6.
0: Mm.
1: For da begynte barnetv, og da måtte vi jo ferdig med det. Og det her, så vi måtte rett og slett til Riksvesenet.
0: Det er derfor man har lagt seg på en sånn senfredagssending.
1: Ja, da, så prøver vi jo... så flyttet, da ble det flyttet litt sendingen natt og frem. Jeg minnes noe akkurat, men der halv 9 har vi jo hatt sendinger, ja. Og fredagen begynte vi jo klokka 11 til å begynne med, men det vet jeg, det ble jo morgen, så det ble framflyttet til Ja, jeg lurer på om vi ikke begynte halv nye en stund i det, men det ble for tidlig, så, så flyttet vi til klokka 10 og det nå. Et eller annet kolliderer du med det uansett, for det alt med det her riksmediene har stadig noe på.
0: Klart, det skal godt gjøres med så mye.
1: Nei, da, så var det jo, de leser jo opp begrunnelsen, for når vi setter jo under festmiddag, vi var jo etter ferdig, vi har fått dessert nå, har vi gjort. Og så blir det jo... Men vi vet jo ikke, ingen som har fått vete det på forhånd, så de begynner jo å lese kriteriene først når det var startet, men jeg hørte jo ganske til at det her kom til en gang vår sveg, og det var jo mange andre gamle garveter, de begynte jo å rette hendene og skulle begynne å gratulere med en gang.
2: Altså.
1: Så vefte de bare av, jeg tror de måtte vente det selv.
0: Så det var nesten jo som opp en Oscar-utdeling?
1: Ja da, så det ble...
0: Måtte du frem og holde noe takketale?
1: Nei, ikke tale, men jeg fortalte noe litt, og måtte jo selvfølgelig takk for det. För det har fått och det var högtidligt ska förtälla för det var stående applaus hela församlingen var bara katsarna var fulla all stod och klappade det var
0: Ja det var inte dåligt nu har då kollat på i 20 år och då är det
1: Här är det inte 20 år för nästa vi är inne i vårt 20:e driftsår.
0: Det 20:e året ja. Så det
1: är inte du med på det här?
0: Jag är nog av till lite med ja. Det skulle ju inspirera till att fortsätta någon år till kanske.
1: Ja, det håper jeg at i hvert fall de her skal nå få hedersplassering. Jeg vet ikke om vi skal sette den. Det er noen søtt og sitt nå her, men nå finner jeg en fin plass. Det er jo just at de der teknikerne begynner å handkla om igjen og skal plukke og skru og sunt alt det som finnes.
0: Sjåke seg på baksiden.
1: Sett inn, måtte få noe der måtte inn høgspenten igjen. Den rør bort igjen, så får den seg et rappan.
0: Ja, vi får i alle fall gratulere med lokale radioprisen, så får han få seg
1: får si,
0: en fin plass, ja.

Men nå skal vi treffe to stykker som gikk her for en del år tilbake. Nemlig han Theodor og Edvard, alias Tore Furuhatt og Hilmar Henriksen.

0: return, one child we would give. And at this offer, my wife starts to weep. And I said, come, we'll choose one while they're asleep. We step to the cradle where our babies sleep, and the moon reflected a tear on her cheek. I looked at my wife through eyes that were blurred, and I said, no, darling, it cannot be her. Then we stepped softly to a small trundle bed, to a face full of freckles and his teddy bear Fred. I reached down and brushed back his unruly hair. Oh, I dare not take him from his mother's prayer. Then we moved quickly to a small room above, and we stood there beside Mary, our child of love. My eyes started burning, and I tried not to cry. Neither one of us spoke as we passed her by. Then on to Jimmy, our oldest lad, so much like his father, so true and so glad. His mother said, no, for the whole world it's no. I cannot and I will not let one of them go. Then we wrote a letter in a kind, friendly way. Though your offer be generous, we can't give one away. When we sit at the table, and when I say grace, I thank God we're not missing one little face.
1: Som ikke er fra våres kommune, men har tilknytning der. Erling Storvall. Hallo.
2: Hallo.
1: Erling Storvall, er du der?
2: Ja, jeg er Storvall, men ikke Storvall.
1: Ja. Nei, du vet at jeg ble så rasjonell. Jeg kopp ned på alt jeg kan gjøre.
2: Ja, da er det nesten så vi ikke
1: noe dømt. God kveld, god kveld. God
2: kveld.
1: Og takk for sist.
2: Ja, kjørt.
1: Ja. Hva det går opp I Grønfjellaren?
2: Ja, det går med det.
1: Eller I Storvålenge. Ja. Det vel delplassen heter, ikke det,
2: ja? Ja, ja.
1: Full vinter, 2 meter snø.
2: Nei, jeg for så vidt mot et bært.
1: Det nesten bært, ja. Har det vært plagsomt med bærfrost?
2: Ja, det var en reistund. Det var helt bært og så bra kald.
1: Ja. Og det var bare kald der oppe, vet du det?
2: Han har vært oppe I 23 grader hos oss.
1: Åja, ja, det er 20 grader for mye, etter mitt
2: syn. Ja, da.
1: Åja, så 23, ja, det klart, da dette her ned når det ikke hvis det ikke snø.
2: Ja,
1: ja. Det ikke noen som begynner å få problemer med vatten og sånt?
2: Nei, ikke enda.
1: Nei. Å nei, vi har jo en regn, så det, men det regnet vi har sist, det får jo ikke noe ned I marken, for det var vel...
2: Nei.
1: Det var bare tæle.
2: Det jo tæle, så det gjorde over trekken av vatten. Det renner bare bort.
1: Ja, det renner bare over. Og juleølet, det kom på plass, og...
2: Mm.
1: Ha?
2: Ja, ja.
1: Ja. Så det, du ikke begynt å prøve smak?
2: Ja, nå, nei, det går ikke an. Det blir så drukt.
1: ikke direkte opp for møtten av måneden I hvert fall. Ja. Ikke det han sa, mann. Ja, det så. Har du vært noe ute I marka ellers, litt av jordklær?
2: Ja, jeg har vært både litt på marka.
1: Litt av jordklær?
2: Å, nei.
1: Kanskje du gjør det ikke fedt på julaften?
2: Nei, jeg slutter av litt jord.
1: Ser du det?
2: Jeg har kjøpt plast.
1: Å, så du har...
2: Ja, men jeg har gått stor plantan här.
1: Ser du det? Hur ska du börja kapta mammet då?
2: Det är mycket annorlunda.
1: Ja, kulant. Så det är inte något sånt planteffekt där uppe?
2: Va?
1: Det är inte planteffekt, det är mindre.
2: Nej, lite med det.
1: Och kulant, ja. Hva slags vær får vi fremover? Går det an å spørre deg til det? Du er jo ikke pensjonist enda.
2: Ja,
1: vi
2: har sluttet med det
1: der. Nei, vi ble uenige om at du ble ikke pensjonist.
2: Ja, det er litt det vi vokser.
1: Ja. Det så.
2: Ja, nei, det frem til jord på hver fin.
1: På hver fin vær?
2: Ja.
1: Ja. Hva temperaturen blir han låg da, eller?
2: Han blir litt sånn vaksler.
1: Jaha, akkurat. Så vi får litt mer talle, man gjør.
2: Ja, det fikk du vel finne
1: i. For meg er det ikke så mye. Det blir bare mer arbeid på meg når vi taler.
2: Jeg
1: får begynne å meisle talle også.
2: Ja,
1: vet du hva? Så jeg sier penger i alt.
2: Ja,
1: vi skal
2: si penger i alt.
1: Ja.
2: Er det noe snø det også?
1: Nei, er det lite snø i grunn? Jeg vet ikke, det kan være her, er det vel en, ja, kanskje 15-20 cent.
2: Og er det såpass?
1: Ja, 15 cent er det i hvert fall.
2: Ja.
1: Jeg har just nok med dem med målvapnet, det var det praktisk 30 cent, 29 cent i dag.
2: Oi,
1: ja. Det er hos dem, så de har jo en snøvinter.
2: Ja, ja,
1: det er jo
2: en stor
1: snøvinter. Ja, ja, en stor snøvinter.
2: Nei, det er ikke
1: over en 6-7 sammen. Åja, nei, jeg vet ikke akkurat, det var litt regn i natt. Så klappet litt ihop, men at vi har en 15 cent, vil jeg tro, kanskje nærmere 20.
2: Ja, ja.
1: Så det hjelper jo på mot...
2: Ja, det er jo ganske stor måned.
1: Ja da, det er det. Så det er bare kjekt. Og juleribb og alt sånt, det er når de kommer på plass.
2: Ja, ja.
1: Ja. Så du har sett bare noe å vente på.
2: Ja, vente på jul.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, men folk har jo jul noe året rundt.
1: Ja, man har det, altså.
2: Det er ikke så stort du kan høre om det.
1: Nei, altså, det her, som vi kaller i gamle dager for god maten, den er jo ikke god lenger.
2: Nei.
1: For den kan man jo gjette når man vil.
2: Ja.
1: Det er sikkert.
2: Det er jo hverdagskost nå.
1: Det er jo hverdagskost nå. Det legger jo merke til at jeg tror både ungdom og vokse folk, når du kommer på kaffebesøk, så blir det heller smått på rundstøkket med salt pålegg.
2: Ja.
1: Min favoritt pålegg, det er noe det virkelig det her, som vi bruker noe før, bare jula, sylterulle og sånt.
2: Ja, vet du, hvis jeg har på jordskjenken, den blir sånn.
1: Og ser du det? Ja, men når det er så mye feit sånn, så har man sånn vettighet og så unnskyldning for å drekke akkurat.
2: Ja.
1: Du kjenner ikke alle det der, antar jeg. Ja. Det er sikkert. Nei, altså, du snakker om julmat, så vi var vel første gang på, i Trondheim på en sånn julbordtur.
2: Mm.
1: Og du snakker om mat, det er jo ikke mulighetene, så mye sort, det er jo ikke muligheten å smake litt grann på hver sort.
2: Nei.
1: Det er ikke muligheter. Og da er det nesten gått for langt.
2: Ja, det er gått for langt.
1: Ja, det har vel like mett og god om det er litt mindre.
2: Mm.
1: Det er ikke tvil om. Har du noe slags formening om hva været kan bli videre utover i vinter? Får vi en snø vinter, eller får vi lite?
2: Nei, det får vi ikke.
1: Får lite snø vinter? Hva?
2: Ja.
1: Jaha. Og en av temperaturen blir dem å leve med?
2: Ja, ja da. Du skal ikke være redd å fryse, ja.
1: Nei, jeg har mye bjerg ved, så det er ikke noe fare. Så det er ingen fare med det. Men da tror jeg vi får bare ønske dere oppe i Grønfjellaren en riktig... God og fredfullt jul.
2: Ja, i lille måned.
1: Så får vi heller snakkes når det ligger ut på vinteren.
2: Ja da.
1: Ja. Greit er det. Ha det bra.
2: Ja, i lille måned.
1: Hei.
2: Hei. Fuglen sier.

Da begynner det sånn at det vi opp det som det er det som vi nå har fått oss som skjedde i bygden med at fremmedfæren nå er en sånn tilstand som den er etter det her verket som er gjort. Det må jo si ifra formannskapets side, som vi nå så det i går i alle fall, vi synes det veldig beklagende, og det kan ikke bare karakteriseres som annet et rent kjært herverk. Vi foretok en beslutning i går, vi skulle fare opp og se på karantelleren.

Første innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand. Andre innslag ved utdeling av Lokalradioprisen 2001 til Radio Korgen. Tredje innslag av Theodor og Edvard som går vargtrekket. Fjerde innslag om værspåmannen ved Erling Storvolleng. Femte innslag om båten Ternen på Røsvatnet. Og siste innslag om sprengingen av Klemmetelleren. Dette vil gå som reprise helt fram til fredag. Håper dere har hatt glede av å høre på dere i Radio Korgens arkiv. Vel møtt!

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Su Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Su.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her til The Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytta om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Namasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe med det Walter selv våget å påstå da han hørte.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Blues Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både I Europa og I Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band. All the Goods, Live at Godse. Double CD, Home Zone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past. Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblanderbrygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for noen år siden med vokalist Janne Timmer I fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp I en annen sammenheng, forhåpentligvis I bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noten om Bluesfestival 2026. This is Guide Me Home.

0: Dank je wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå det jo så, nå det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Vi har jo vært, det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå vi, nå vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, altså vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Da, nå det vel, hvordan blir det? Vi vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja, ja. Så, ja, vi vel, vi på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32, og ja, ja, ja, ja, ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå ja, 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig bukket, og så der, programmet på plass, og nå det bare, og publikum kommer, det vet vi jo, og så, for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så det, i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke, da, så dobla billettsalget seg fra uka før.
3: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg, som hadde gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter, og eventuelt også campingplass, og så videre, og så videre.
0: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Good Time Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som lytter til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.